0: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leksinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bunn til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
3: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.
1: Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Hvor Sommar Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
2: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tiden du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dietargrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietarke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mettig blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
3: Hear the clock ticking on the wall.

Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil i time i Rogaland i ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største

0: studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer i Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: I går ettermiddag fikk politiet melding om at et barn hadde blitt påkjørt av en bil på Kvernaland. Alle nødetater kom kjapt til stedet, og helsepersonell utførte hjerte- og lungeretning. Gutten ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus, men dessverre erklært død kort tid etter. Det uttalte politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Fører siktet etter straffelovens paragraf 281. Ifølge Eskeland siktet en mann i 40-årene, og han har avgitt en innledende forklaring på stedet. Det foreløpig ingenting som tyder på at han var ruspåvirket, melder politiet. En ny undersøkelse viser at motstanden mot undervisning om kjønnsidentitet og trans størst i Rogaland og Agder. Nesten 38% mener barn ikke bør lære om temaet på skolen. På landsbasis svarer 29,5% det samme. Det ifølge undersøkelsen Responsanalyse har utført på oppdrag for Amnesty International Norge. Amnesty Norge bekymret og mener skolen må bidra med kunnskapsbasert undervisning for å motvirke fordommer og diskriminering, det melder NTB. Og Mosvangen Camping i Stavanger og forbruker de gamle grensene for campingplassen i juni, juli og august. Det ble bestemt på møte i utvalg for miljøutbygging i går. Campingplassen har vært en del av bybildet i en mannsalder, men fikk i år beskjed om at de ikke kunne bruke like mye av plassen ved Mosvatnet. Kommunen ville bruke området til park- og naturopplevelser, men politikerne ønsker å tilrettelegge for mest mulig camping i høysesongen. Det melder NRK. Oppholdsvær og perioder med sol, spesielt utover dagen, lettere skydekke og veldig fint vær i ettermiddag og i kveld. Så vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling lenger sør i fylket. 14-15 grader og stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp i 1 og 20 grader.
2: Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.

YouTube med Will the Streets and No Name setter i gang morgenshowet denne torsdagsmorgenen 25. juni. God torsdagsmorgen. Vi kan jo på en måte si at sommeren ikke den i gang nå da. De neste dagene her over 20 grader i dag. I helga da blir det varmt og store deler fint. I morgen stort sett fint for det kan komme lyn og torden og regn i kvellinga. Lørdagen stort sett veldig fint opp I 26 grader. 26 grader vil det også komme søndag, men da vil det veksle mer skydekke med både regn, sol og skya oppholdsvær. Med andre ord, det blir varmt I hvert fall de neste dagene. Neste uke ser egentlig ut til å bli ganske fin. Så I hvert fall fint og varmt de neste dagene. Vi må ut I gladmaten og se litt I dag. Gladmaten godt I gang. Jeg tenkte vi bort I dag. Mat og glade folk. Det blir ikke bedre I mine øyne. Vi skal også senere I dag få besøk fra Mille Aune og Nora Rognve. Begge vikingspillere. De skal spille historiske semifinale I køppen på lørdag. Når de tar imot Brann. Ja, Norges beste lag. Som kommer på besøk I semifinalen I køppen. Aldri før har Viking eller et lag I første divisjon kommet så langt. Det har Viking klart nå. Fantastisk av de gode fotballspillerne fra Viking. Vi skal også få besøk fra August Dagestad, som skal til Sandnes I kveld og spille konsert. Og vi skal ta telefonen til Roy Hegerberg. Sykkel-NM starter I dag. Ikke bare kommer Norges eliten til Stavanger for å sykle om kongepokalen, men det vil også påvirke trafikken veldig de neste dagene. Mer om sykkel-NM med Roy Hegerberg skal du også få senere I morgenshowet. Jeg håper du har hatt en god natt søvn og klar for nye tag I finværet og så tillegg. Dette mer musikk. Dette Stavanger kameratene med når solen går ned. 10 minutter over 6 du på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norge.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet I bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en fantastisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom for alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Meksiko får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norsjø på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

eller Langley i morgenshowet. Her når klokka nærmer seg så vidt halv syv. Donald Trump har gått ut I natt. Det to kraftige jordskjelv som har rammet Venezuela I natt. Donald Trump sier USA klar til å hjelpe. Det var altså natt til I dag der jordskjelvene ble målt til 7,1 og 7,5 på Richterskalaen. Det var I Venezuela sin hovedstad Caracas. Det amerikanske geologiske instituttet USGS anslår at det 44% sannsynlighet for at mellom 10.000 og 100.000 mennesker dør. De to jordskjelvene som har truffet det fantastiske folket I Venezuela begge massive I omfang og har etterlatt seg et ødeleggende antall dødsfall. Det skriver USAs president Donald Trump på Truth Social. De første rapportene ikke gode, skriver presidenten videre. Nå lover USA å hjelpe landet. USA står klare, villige og rustet til å hjelpe. Jeg har instruert alle etatene I regjeringen vår om å gjøre seg klare til å rykke raskt ut. Vi vil være der for våre nye fantastiske venner, skriver Trump. USA varsler at de vil sende medisinsk hjelp, samt hjelp til å lete og redningsmannskaper. Her hjemme skriver politiet nå at søndag da ble en død person funnet ombord I en båt på Hundvåg. Politiet har tidligere opplyst at personen som har låget I båten har låget død over lengre tid, men har ikke gått ut med opplysninger om identitet, kjønn eller alder. Aftenbladet har spurt om personen ble funnet åpenlyst I båten eller bortgjemt del av den. Det ønsker ikke politiet å kommentere. Politiet ønsker heller ikke å kommentere om det har kommet med nærmere identifisering av personen. Når Aftenbladet omtalte saken mandag, opplyste politiadvokat Sveinung Andersen at identifiseringsarbeidet hadde høyeste prioritet. Så langt har ikke politiet opplyst om kjønn, alder eller om det funnet noe som kan knyttes til en tidligere savnet sag. De har heller ikke gått ut med opplysninger om hvordan personen døde, utenom at personen hadde låget der over lengre tid. Hvor lenge personen har vært død, det fortsatt uklart, skriver politiet.

0: I går ettermiddag fikk politiet melding om at et barn hadde blitt påkjørt av en bil på Kvernaland. Alle nødetater kom kjapt til stedet, og helsepersonell utførte hjerte- og lungeretning. Gutten ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus, men dessverre erklært død kort tid etter. Det uttalte politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Fører er siktet etter straffelovens paragraf 281. Ifølge Eskeland er siktet en mann i 40-årene, og han har avgitt en innledende forklaring på stedet. Det er foreløpig ingenting som tyder på at han var ruspåvirket, melder politiet. En ny undersøkelse viser at motstanden mot undervisning om kjønnsidentitet og trans er størst i Rogaland og Agder. Nesten 38% mener barn ikke bør lære om tema på skolen. På landsbasis svarer 29,5% det samme. Det ifølge undersøkelsen Responsanalyse har utført på oppdrag for Amnesty International Norge. Amnesty Norge er bekymret og mener skolen må bidra med kunnskapsbasert undervisning for å motvirke fordommer og diskriminering, det melder NTB. Og Mosvangen Camping i Stavanger får bruke de gamle grensene for campingplassen i juni, juli og august. Det ble bestemt på møte i utvalg for miljøutbygging i går. Campingplassen har vært en del av bybildet i en mannsalder, men fikk i år beskjed om at de ikke kunne bruke like mye av plassen ved Mosvatnet. Kommunen ville bruke området til park- og naturopplevelser, men politikerne ønsker å tilrettelegge for mest mulig camping i høysesongen. Det melder NRK. Oppholdsvær og perioder med sol, spesielt utover dagen, lettere skydekk og veldig fint vær i ettermiddag og i kveld. Så vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling lenger sør i fylket. 14-15 grader og stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp i 1 og 20 grader.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
3: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
4: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
5: Gitargrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Gitarke i breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
6: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom. Og basseng med 32 varmegrader, om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Fotball-VM og Sør-Afrika for første gang i historien klar for utslagsspill i fotball-VM etter 1-0-seier over Sør-Korea. Sør-Afrika møter vertsnasjonen Kanada i Los Angeles i 16-delsfinalen. Sør-Korea endte på 3. plass og venter spent på om 3 poeng, og minus 1 i målforskjell nok til å gå videre. Mexico vant 3-0 over Tjekkia og gruppevinnere. Brasil vant gruppe C i fotball-VM etter 3-0-seier over Skottland og møter toeren i gruppe F i 16-delsfinalen. Vinny Junior skorte 2 mål, og Neymar kom inn kvarteret før slutt. Skottland lever farlig på 3-tabellen med 3 poeng og minus 3 i målforskjell. Marokko også videre. De slo Haiti 4-2. I kveld spilles 2 kamper. Tyskland, som allerede gruppevinnere, møter Ecuador. Elfenbenskysten møter Curaçao. I natt skal gruppe F med Sverige og Nederland avgjøres, og gruppe D med USA. Så tennis og Nikolaj Butkov-Kjær, 19 år, klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 i tiebreak over kroaten Matej Dodzic. Med seier over finnen Otto Virtanen nordmann i Grand Slam-hovedtablået for andre gang. Så håndball og Børge Lund forlater Elverum etter 6 sesonger og blir ny hovedtrener for tyske Kiel. Det opplyser Elverum. Det nesten som å komme hjem, sier Lund til klubbens nettsider. Og i Sandnes Ulf kan de miste et stort talent. Unggutten Anastis Trikolidis har startet 5 kamper for Sandnes Ulf i Opos-ligaen i år, til tross for at han bare var 15 år når sesongen startet. Nå kan TV2 melde at italienske Inter skal være en av klubbene som følger Sandnes Ulf juvelen. Andre klubber som nevnes Como, Fiorentina, Olympiakos og Nottingham Forest fra Premier League.

0: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
6: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
0: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Her VG-nyhetene. Venezuela rammet av to kraftige jordskjelv. USAs geologiske institutt anslår at mellom 10.000 og 100.000 har omkommet, og landets midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren avblåst. President Donald Trump truer med 10 års fengsel etter at praktbassenget i Washington D.C. Blitt grønt av alger. Trump mener at vandaler står bak og hevder selv at han så noen skjære en 110 meter lang flenge i en presenning over bassenget. Sør-Afrika klare for sitt første sluttspill i VM noensinne.
1: For med 1-0-seier over Sør-Korea havner Bafana Bafana på andreplass i gruppa bak Mexico som slo Tjekkia

0: bil på Kvernaland. Alle nødetater kom kjapt til stedet, og helsepersonell utførte hjerte- og lungeretning. Gutten ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus, men dessverre erklært død kort tid etter. Det uttaler politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Fører siktet etter straffelovens paragraf 281. Ifølge Eskeland siktet en mann i 40-årene, og han har avgitt en innledende forklaring på stedet. Det foreløpig ingenting som tyder på at han var ruspåvirket, melder politiet. En ny undersøkelse viser at motstanden mot undervisning om kjønnsidentitet og trans er størst i Rogaland og Agder. Nesten 38% mener barn ikke bør lære om temaet på skolen. På landsbasis svarer 29,5% det samme. Det ifølge undersøkelsen Responsanalyse har utført på oppdrag for Amnesty International Norge. Amnesty Norge er bekymret og mener skolen må bidra med kunnskapsbasert undervisning for å motvirke fordommer og diskriminering, det melder NTB. Og Mosvangen Camping i Stavanger får bruke de gamle grensene for campingplassen i juni, juli og august. Det ble bestemt på møte i utvalg for miljøutbygging i går. Campingplassen har vært en del av bybildet i en mannsalder, men fikk i år beskjed om at de ikke kunne bruke like mye av plassen ved Mosvatnet. Kommunen ville bruke området til park- og naturopplevelser, men politikerne ønsker å tilrettelegge for mest mulig camping i høysesongen. Det melder NRK. Oppholdsvær og perioder med sol, spesielt utover dagen, lettere skydekke og veldig fint vær i ettermiddag og i kveld. Så vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling lenger sør i fylket. 14-15 grader og stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp i 1 og 20 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Sommerferien er allerede i gang, spesielt for de studerende og skoleelevene. Det påvirker trafikken det bedre, for det har vært en ganske fin flyt de siste dagene. Spesielt i morgen, rushet på vei til jobb. Intet unntak i dag. Før morgenrushet er i gang, så er det ganske fin flyt for de aller fleste i trafikken. Det ser ut til å flyter egentlig ganske fint for de aller fleste i trafikken akkurat nå.
2: Morgenshowet. God morgen.
3: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Nå på lørdag, da det duket for et historisk oppgjør på Lyse Arena når Viking møter Brann I Køppens semifinale. Det betyr at Viking kvinner som allerede historiske for å ta seg så langt I Køppen bare en kamp ifra Ullevål og en potensiell Køppfinale. Vi har fått besøk ifra midtbanespillerne til Viking med Laune og Nora Rognveig. God morgen.
1: God morgen,
0: ja. Dere får fri fra trening for å komme her, eller trener dere sent oppå I dag?
1: Vi trener som oftest I ettertiden, så...
0: God timing.
1: Ja, vi hadde ikke fått fri fra en så viktig kamp.
0: Ikke? Magnus Meling, han strenge, der altså.
1: Ja, litt, han det.
0: Det litt det å få fri fra noe, det diskutert med litt før vi gikk på. For Katrine Sunde, toppskåren I toppserien, hun skåret 7 mål, hun, mot Bodø/Glimt på Color Line, I stedet for å være I bryllupet til sin bror. Hun fikk ikke lov å reise med, eller du synes det var helt greit? Du hadde heller spilt kampen og gått I din søsters bryllup.
2: Ja, jeg, altså, jeg tenker når du først blir historisk og skårer 7 mål I en toppseriekamp, så det stas nok, og når de liksom kjemper I toppen og trenger 3 poeng, så hun en såpass viktig spiller at det hadde det vært som jeg tror jeg hadde gjort samme.
0: Så hvis du skulle I et bryllup til en av dine søstre, da hadde du heller valgt å spille kamp? Og skått noen mål enn å gå til hele sitt bryllup.
2: Ja, nå vår familie såpass fotballinteressert at jeg hadde tatt en telefon til papsen, og så hadde det bryllupet blitt flyttet, tror jeg.
0: Helge Aune, han var trener når jeg fikk mine første A-lagsminutter for Olgård.
2: Ja, det mange, det mange år siden. Jeg føler jeg husker at du har sagt det en gang. Så, ja.
0: Jeg snakker så ofte om Helge Aune. Ja. Du, Brann nå på lørdag klokka 2. Det et historisk oppgjør. Dere klar til å skrive historie for Viking?
2: Ja, det hadde vært så kult at det går ikke an å beskrive det en gang.
1: Altså, det jo første gang et første divisjonslag kommer I det hele tatt til semifinalen. Så hvis vi kommer til finalen, så hadde det vært helt sinnssykt. Og vi har jo snakket mye om I garderoben at laget veldig giret på å møte kongen.
0: Ja, så, kongen virker som en god kar.
1: Ja, det akkurat det. Hilser på han. Så det
2: Og så hadde det også vært rått å kunne liksom slått ut Norges beste lag da.
0: Ja, for det det. Ja. Når du først skal møte et lag I en semifinale, så håper dere jo på at det alle andre enn Brann.
1: Ja,
2: egentlig ja.
0: Hvordan spiller du møte gamle lagvenner, eller gamle klubbene, Mille?
2: Det litt spesielt. Det selvfølgelig kjekt å se, se jentene igjen og sånn. Og så vet jeg liksom også hvordan... treningshverdagen de ser og liksom satsningen I Brann, så det hadde jo vært ekstra kult da, å få slått de ut.
0: Du har vel faktisk vunnet køppen?
2: Det har jeg.
0: 2022? 2023.
2: Ja, og så sølv I 2022.
0: Yes. Da det bare å høre på Mille. Har du sånn pep-talk da, jenter her nå, jeg har gjort dette før.
1: Ja, men du har egentlig ikke tatt opp så mye, Mille, for en gang skyld så Mille litt ydmyk. Så. Uvanlig, men...
0: Du jo fra Bergen selv, Laura.
1: Ja, jeg jo fra Bergen, så jeg har gått på NTG på Brandstadion, så jeg har jo vært veldig tett på, og jeg har jo faktisk vært med på noen brandtreninger da,
0: ja.
1: Som NTG-spiller, til og med når Mille var der. Så jeg har jo på en måte alltid vært liksom sånn at det der man vil og måtte ønsker å være, men nå jo jeg viking, og nå har vi faktisk mulighet til å slå dem. Så det hadde vært sinnssykt kult, og så jeg bergenser I tillegg, så jeg føler at jeg ekstra bare tent, bare for liksom... for å spille mot liksom, det store da, som ja. Har alltid vært det store I mitt liv.
0: Det har jo vært favorittklubben, ja. Og jo kanskje det nå, utenom på lørdag.
1: Ja, det ikke det på lørdag. Nei, jeg har egentlig prøvd å omstille meg litt at nå viking favorittlaget mitt, men noen ganger så kan det hende at det viser at Brann litt der. Mm. Det gjør jeg.
0: Kampen klokka 2, og det blir jo gjort stor stas på dere før kampen. Det blir arrangement for både store og små. Gjør du ikke det, Mille?
2: Jo, det blir perling og ansiktsmaling for primært de små, med mindre noen store har lyst. Så blir det pub for de voksne, og så etter kampen så blir det meet and greet med spillerne.
0: Mille og Nora, de to blir med oss litt til når vi skal snakke mer om semifinalen nå på lørdag I mellomtiden. Aha, med The Sun Always Shines On TV. 12 minutter over 7.

0: må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
5: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
6: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
7: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
5: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: episode!
1: Nå blir det klokka to, da det duka for historiske cup semifinale på Lyse Arena, der Viking sitt kvinnelag møter Brann, altså i semifinalene. Mille, vi snakket litt om det før kampen, så blir det aktiviteter for barn, det blir ansiktsmaling, det blir perle, og i det hele, det kommer jo veldig mye barn og unge. Unge talentfulle jentespillere på kampene deres, og det må jo være en ting der jenter som vokser opp i dag og ønsker å bli proffer, de kan vokse opp nå og se at dere er i cup-semifinalen på Lyse Arena, mens det har ikke alltid vært sånn, dere har ikke alltid hatt de mulighetene.
2: Ja, altså, jeg var jo med å starte jentesatsingen i Viking, og da var det jo egentlig så å si ingen lag i Stavanger der du tenkte at jeg visste ikke hva toppserien var engang.
1: Det var kun Klepp,
2: ja.
1: Egentlig.
2: Og det var liksom, det var så langt vekk at du tenkte sånn, åja, nei. Men så liksom skjer det da, Vikings satsning blir bedre og bedre for hvert år, og du ser jo bare at det står liksom 100 små jenter og vil ha fotballkort av oss. Så det er jo ekstremt stas, og det er kjekt å se også at de kan drømme om å spille på Lyse Arena. Mm.
1: I første divisjon så jakter dere jo opprykk der, og nå rykte dere opp for, var det 2 år siden? I hvert fall to sesonger i første divisjon, dere er jo, du har kommet tilbake, Mille, og Nora kom jo i fjor. Men i år så ser det jo veldig bra ut, ligger på 3. plass, 3 poeng bak start når sesongen er halvspilt. Hvordan oppsummerer dere vårsesongen?
3: Vårsesongen har vært veldig bra. Jeg føler vi har vært konkurransedyktige i absolutt alle kamper, og så har vi gått på noen smeller her og der. Ja. Og vi tappte jo mot start på overtid, som en mann mindre i sluttminuttene, så det var jo ekstremt kjipt fordi at vi fikk en overtidsskade. Men ellers så har vi spilt uavgjort, og så gikk vi på en liten blemme i helgen, slapp inn på, eller forrige helg.
1: Dere vant i helgen?
3: Ja, det var forrige helg mot Odda, når vi ledet 3-1, og så ble det 3-3. Men ellers har vi gjort det veldig bra, og jeg føler egentlig at vi er nesten overtaket på alle motstandere vi møter, og vi så jo det når vi møtte start på 90-cupen, at vi vant 3-0, og det var en mye bedre kamp. Så vi er jo egentlig helt der oppe, og det er der oppe vi ønsker å være.
1: Så da kan egentlig gå inn i høstsesongen med å tenke, ok, vi kan slå alle med et par ja, endringer da, og justere noen feil dere gjorde?
2: Ja, jeg føler egentlig at før hver kamp vi spiller, så er det ingenting i meg som tenker at vi ikke kommer til å vinne. Og så føler jeg også at de kampene der vi har sluppet inn, og at det enten man lå under eller at det blir liksom uavgjort, så tenker jeg alltid sånn, ja, ja, men vi kom til å score. Og det er jo en ekstremt deilig følelse å ha, og jeg føler at det smitter i laget og gjør at man merker at alle drar i samme retning da. Ja. Så det er kjekt.
3: Og så hvis vi liksom har spilt uavgjort eller tapt, så er det ikke fordi vi føler at de var bedre enn oss, men kanskje fordi at vi ikke presterte der vi skulle vært den dagen. Så nå er vi på topp, så tror jeg vi hadde slått flere lag i toppserien også, egentlig. Så.
1: Spennende. 10 kamper gjenstår i høst i serien, og forhåpentligvis en i cupen også etter hvert. Sommerferie, blir det på dere?
2: Ja. Ja, det blir jo det. Jeg har akkurat fått meg en valp, så jeg skal være hjemme og oppdra den.
1: Oi, hva valp, og hvor gammel er det?
2: Hun er nå 13 uker. Det er en engelsk Staffordshire Bull Terrier.
3: Wow.
2: Det er litt, akkurat nå er hun søt, men hun skal bli litt skummel.
1: Hva heter hun? Ullevål, eller?
2: Ja, nei, hun heter Ellie.
1: Fint.
2: Ja.
3: Ja, og jeg skal først hjem, og så skal jeg til Rodos da, med noen venner. Så det blir digg det.
1: Egen trening i varmegradene?
3: Ja, det blir kun det.
1: Ja, for dere får strengt program fra Magnus.
3: Ja, det gjør vi nok, faktisk. jeg har ikke vært med på en sommer her i Viking, men det blir sikkert det. Jeg husker jo med en gang jeg kom i fjor, så skulle jeg egentlig være sånn jojo-test, og jeg har aldri vært vant til lignende.
1: Jojo-test?
3: Ja.
1: Har du aldri løpt jojo-test før?
3: Nei, altså, jeg kom jo fra Fyllingsdal, og det var veldig lite sånne tester, og det var mer kos og hygge. Så, men jeg slapp heldigvis den i fjor etter sommeren, da, for jeg kom en uke senere.
1: Så du slapp jojo-testen? Du har aldri løpt jojo-testen?
3: Jo, jeg har det nå. Ja. I Viking starten av sesongen så løp jeg.
1: Ja. Hvordan var det?
3: Det var gøy. Jeg synes jo egentlig at det er litt gøy med konkurranse.
2: Det er irriterende.
1: Det verste jeg har vært.
2: Ja.
1: Gøy.
2: Ja, ja. Ja, det er jo grunn til å slutte på fotball.
3: Nei, men jeg synes
1: bare derfor har jeg sluttet.
3: Jeg er alt for konkurransemenneske. Jeg ser jo på konkurranse i alt. Så jeg synes jo egentlig at det er litt gøy når man får.
1: Så du vant jojo-testen med andre ord?
3: Nei, jo ikke det.
1: Nei.
3: Men da har man noe å trekke seg til. Så
1: hvem som vinner jojo-testen hos dere?
2: Hedda Skadal.
1: Ja, hun kan springe. Hun springer seg i renneseg hver dag.
2: Ja.
1: Det
2: ikke det. Ja, ja, hun jogger til trening for å renneseg.
1: Klokka 2 nå på lørdag. Da er det historiske semifinale i, tenk det, semifinale i cupen. mot Brann, selveste ja, seriemestere, og om ikke de regjerende mestere også, eller var det Rosenborg? Nei,
3: de er, ja, de vant nettopp.
1: Ja.
3: Nei, og køppen.
1: Jeg lurer på om Vålerenga vant køppen i fjor. Køppen,
3: ja, de vant ikke køppen,
1: nei. Nei. Og i den andre køppsemifinalen, så er det Ålesund mot
2: Stabæk.
1: Åh, da kommer seg forbi Brann, så er det mulig.
3: Mm. Ja, men Ålesund er god da.
1: Ålesund, husbissen er god.
3: Ja.
1: Bare sender vi på et annet bryllup, eller?
2: Ja. Et bryllup vi ikke kan motstå.
1: Du kan være med på denne bryllupsturen, da.
3: Ja.
1: Veldig bra. To på lørdag møte opp, Lyse Arena, og så er det ikke seriekamp igjen for 1. august, før det, så skal dere få litt velfortjent ferie. Mila Nora, tusen takk for besøket.
2: Takk skal du selv ha.
3: Tusen takk.
2: Kom på kamp.
3: Kom på kamp, ja.
1: I går ettermiddag fikk politiet melding om at et barn hadde blitt påkjørt av en bil på Kvernaland. Alle nødetater kom kjapt til stedet, og helsepersonell utførte hjerte- og lungeredning. Gutten ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus, men dessverre erklært død kort tid etter. Det uttalte politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Fører er siktet etter straffelovens paragraf 281. Ifølge Eskeland er siktet en mann i 40-årene, og han har avgitt en innledende forklaring på stedet. Det er foreløpig ingenting som tyder på at han var ruspåvirket, melder politiet. En ny undersøkelse viser at motstanden mot undervisning om kjønnsidentitet og trans er størst i Rogaland og Agder. Nesten 38% mener barn ikke bør lære om temaet på skolen. På landsbasis svarer 29,5% det samme. Det ifølge undersøkelsen Responsanalyse har utført på oppdrag for Amnesty International Norge. Amnesty Norge er bekymret og mener skolen må bidra med kunnskapsbasert undervisning for å motvirke fordommer og diskriminering, det melder NTB. Og Mosvangen Camping i Stavanger og får bruke de gamle grensene for campingplassen i juni, juli og august. Det ble bestemt på møte i utvalg for miljøutbygging i går. Campingplassen har vært en del av bybildet i en mannsalder, men fikk i år beskjed om at de ikke kunne bruke like mye av plassen ved Mosvatnet. Kommunen ville bruke området til park- og naturopplevelser, men politikerne ønsker å tilrettelegge for mest mulig camping i høysesongen. Det melder NRK. Oppholdsvær og perioder med sol, spesielt utover dagen, lettere skydekke og veldig fint vær i ettermiddag og i kveld. Så vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling lenger sør i fylket. 14-15 grader og stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp i 1 og 20 grader.
0: Dette er Morgenshowet.
4: Morgenshowet.

Midnight Oil, Beds Are Burning, 7:06 på vei til jobb i et, ja, men må jo si et etter hvert, jo en fin, veldig fin start på dagen, værmessig, og finere vil det bare bli ute på dagen i dag. Første del av dagen, skiftende sky dekker, men også muligheter for fint vær, så sol og ganske varmt. Dette nå Ray med Where's My Husband?

0: Jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leksinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
2: Är du usikker på vad du ska göra till uka? Pack weekendbagen din, hiv dig i bilen och du, halvannen timme senare tar jag emot dig här på Sirdal Høyfjellshotell. Jag lovar dig utsikt, fjälltoppar, vilepuls, sauna, fina rum och bassäng med 32 varmegrader. Om jag måste säga det själv, en dritgod frukost. Allt är inkluderat i prisen. Så för 1690 kronor per natt får du allt detta. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
4: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukbil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukbil eller en time på verksted du har bjørt ditt. Holmane Bil finner du på Bryne.
5: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
6: Se for deg huset ditt. Med nytt tak, så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Fotball-VM og Sør-Afrika for første gang i historien klar for utslagsspill i fotball-VM etter 1-0-seier over Sør-Korea. Sør-Afrika møter vertsnasjonen Kanada i Los Angeles i 16-delsfinalen. Sør-Korea endte på tredjeplass og venter spent på om 3 poeng, og minus 1 i målforskjell nok til å gå videre. Mexico vant 3-0 over Tjekkia og gruppevinnere. Brasil vant gruppe C i fotball-VM etter 3-0-seier over Skottland og møter toeren i gruppe F i 16-delsfinalen. Vinny Junior skorte 2 mål, og Neymar kom inn kvarteret før slutt. Skottland lever farlig på 3-tabellen med 3 poeng og minus 3 i målforskjell. Marokko også videre. De slo Haiti 4-2. I kveld spilles 2 kamper. Tyskland, som allerede gruppevinnere, møter Ecuador. Elfenbenskysten møter Curaçao. I natt skal gruppe F med Sverige og Nederland avgjøres, og gruppe D med USA. Så tennis, og Nikolaj Butkov-Kjær, 19 år, klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 i tiebreak over kroaten Matej Dodzic. Med seier over finnen Otto Virtanen nordmann i Grand Slam-hovedtablået for andre gang. Så håndball, og Børge Lund forlater Elverum etter 6 sesonger og blir ny hovedtrener for tyske Kiel. Det opplyser Elverum. Det nesten som å komme hjem, sier Lund til klubbens nettsider. Og i Sandnes Ulf kan de miste et stort talent. Unggutten Anestis Trikolidis har startet 5 kamper for Sandnes Ulf i Opos-ligaen i år, til tross for at han bare var 15 år når sesongen startet. Nå kan TV2 melde at italienske Inter skal være en av klubbene som følger Sandnes Ulf-juvelen. Andre klubber som nevnes Como, Fiorentina, Olympiakos og Nottingham Forest fra Premier League.

med det beste god torsdagsmorgen 25. juni. Vi skal etter hvert både til VM-magasinet, men også til sykkel-NM i Stavanger som starter i dag. Du hører ifra Roy Hegerberg om ikke så veldig lenge mellom de lokale Hedda og Endre med fritt fall 8 minutter på 8.

liten traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Her VG-nyhetene. 32 personer bekreftet døde etter jordskjelvene I Venezuela så langt. Dødstallene fryktes å være enorme.
1: Eksperter anslår mellom 10.000 og 100.000 omkommende etter skjelvene med 7,1 og 7,5 I styrke nord I landet. 700 skal også være skadet ifølge fungerende president Delcy Rodriguez. Bilder fra hovedstaden Caracas viser flere ødelagte bygninger og redningsmannskaper som graver I ruinene. USAs president Donald Trump sier at de klare til å hjelpe.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norge bidrar med 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger I Ukraina, det opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtten skal bidra til å sikre strøm og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. Mexico sendte I natt Tsjekkia ut av VM, samtidig skrev keeperlegenda Guillermo Ochoa seg inn I historiebøkene. Han ble byttet inn I det 78. Minutt og dermed den tredje spilleren noensinne til å delta I 6 VM. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock I Oslo. Han var morgendagens headliner, men allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: I går ettermiddag fikk politiet melding om at et barn hadde blitt påkjørt av en bil på Kvernaland. Alle nødetater kom kjapt til stedet, og helsepartiet.

0: Det ifølge undersøkelsen Responsanalyse har utført på oppdrag for Amnesty International Norge. Amnesty Norge er bekymret og mener skolen må bidra med kunnskapsbasert undervisning for å motvirke fordommer og diskriminering, det melder NTB. Og Mosvangen Camping i Stavanger får bruke de gamle grensene for campingplassen i juni, juli og august. Det ble bestemt på møte i utvalg for miljøutbygging i går. Campingplassen har vært en del av bybildet i en mannsalder, men fikk i år beskjed om at de ikke kunne bruke like mye av plassen ved Mosvatnet. Kommunen ville bruke området til park- og naturopplevelser, men politikerne ønsker å tilrettelegge for mest mulig camping i høysesongen. Det melder NRK. En veldig fin start på dagen dette her. Det meldt mulig skyet vær, skiftende skydekke første del av dagen, men også periodevis fint. Utover dagen et strålende fint vær, og i kveld veldig fint. Så vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, litt lenger sør opp i liten kuling. Temperaturen nå fortsatt stigende 15-16 grader, før makstemperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og meg.
0: Ute i trafikken så har dagen startet ganske stille og rolig, for de aller fleste ser ut til å fly med ganske fint. Det fortsatt for de fleste i trafikken.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.

Fire minutter på åtte, vi skal tilbake til VM-magasinet med for å gi deg siste nøtt og kanskje nasjonalsangen til Skottland også, den så fin når Skottland møtte Brasil i natt. Men før den tid så skal vi til sykkel-NM. Det etter Imagine Dragons.

Imagine Dragons i morgenshowet med On Top of the World VM-magasinet. Det fortsetter om litt når vi blant annet skal innom Skottlands først og fremst nasjonalsang mot Brasil.

0: som var bedre enn prestasjon til spillerne på banen. Vi skal også innom dagens kamper og potensielle motstandere for Norge I en 16-dels finale. Men før den tid så skal vi til det som sommerens store sykkeleventyrer, for Tour de France starter om litt av en uke 4. juli, og I helga da det klart for NM, sykkel-NM her på hjemmebane. Hva nordmann skal pryde feltet I Frankrike med de norske fargene, det får vi vite I sykkel-NM I helga her I Stavanger. Og for å snakke mer om det som skal skje I helga, har vi fått tidligere nasjonalmester og en som har flere medaljer I både fellesstarter og lagtempoer I NM, Roy Hegerberg. Roy, god morgen.
1: God morgen.
0: År 2006, var det ditt beste år som aktiv, eller?
1: Ja, 2010 var nok kanskje det råeste jeg gjorde. Jeg vant på Gadrit og en tredjeplass rett etter Husovd og andre, så, men jeg, ja, jeg hadde noen gode resultater I mesterskapet I min tid, men nivået har jo blitt enda mye høyere I Norge, så de som skal kalle seg norsk mester her de neste fire dagene, de skal sykle fort.
0: Standarden satt altså. Vi kan jo starte med Helge, hva øvelser det dere skal sette I gang og få lov å arrangere?
1: I dag det tempo, så det det start på I Sola sentrum. Vi holder på rett ut for rådhuset I Sola nå, og så skal han videre ut med Kjelta, videre til mot Sande, så skal vi inn på sykkelstamveien, og så det målgang på toppen av Grisabakken. Og da det sånn at de kjører en og en, de kjører på tid, og den som raskest, har raskest tid, den blir norsk mester. Så vi skal første gang med kvinner junior, og så det menn junior, så det kvinner elite, og så det herrer elite til slutt. Og det vel gjerne herrer elite, den sterkeste deltakelsen I år.
0: Grisabakken den frykta av syklister utenfor fylket også, eller?
1: Ja, og I går, når vi holdt på Rygga arenaen der oppe, så var det mange som ute testet løypa. Og det var flere som var bekymret for den avslutningen. Det ikke en veldig tradisjonell avslutning på en tempoøvelse, men vi synes det var kult å gjøre, og jeg tror det med å komme til å sette ferge på den tempoøvelsen I dag.
0: Og veldig publikumsvennlig.
1: Ja, det det. Og både her I Sola senter, men også langs løpet og I Grisabakken, så det bare å komme. Det jo fint vær, og korte avstander, så ta hiv deg på sykkelen og kom ut I løypene og hei på når mesterskapet skal avgjøres I dag I tempo.
0: Hvor mange syklister samler dere I løpet av de neste dagene?
1: Da vel en, det rundt 300 utøvere totalt sett. Så det fire klasser, og det tre øvelser. Vi skal begynne med tempo I dag, og I morgen det gradrett her I Sola sentrum, og igjen det alle klasserne som skal ut. Først kvinner junior, så menn junior, så kvinner elite, og så herrer elite. Også på lørdag så det fellesstart I Sandnes for kvinner og menn junior. Også på lørdag, nei på søndag så det kvinner og herrer elite som skal kjøre fellesstarten igjen med start og mål på Grisabakken da. Så alt skjer her I regionen de neste fire dagene, og det går an å se det på direkte sport, men når været så fint, så oppfordrer jeg jo flest mulig til å komme ut I løypene, ta med flagget og heie på syklisterne. For her det rytter som skal til Tour de France, her det store profiler, så det blir fire dager med sykkelfest I regionen.
0: Ja, fantastisk. Bli med på folkefesten I det fine, flotte været, og se kanskje morgendagens Tour de France-etappeseiervinner. Apropos Tour de France, det som veldig stort jo hvem som får lov å ha på seg denne nasjonaldrakten for Norges del, sykler med den flotte norske drakten I Frankrike. Hva det som avgjør hvem som får lov å sykle med den?
1: Ja, altså det Norges mesterskapet enkelt øvelse, altså I dag det tempo, så den som vinner tempoen her I dag, vinner ikke bare kongepokal som også startet på denne øvelsen I år, de vinner også denne mesterskapsfrøyen, så på alle tempoer det neste året da, så får den ikle seg den nasjonale mesterskapstrøyen, og den hadde jo Søren Berenskjold I fjor, han jo en av kandidatene til å vinne den I år også, men Tobias Foss jo I kjempeform og jo tidligere verdensmester I tempo, så det nok kanskje de to som de heteste konkurrentene til å ta den trøyen I tempo. Og så på søndag på fellestarten for elite, så avgjøres det hvem som skal bruke på alle fellestartene. Så forrige gang vi hadde det her, så var det Dragsnes. Nå skal ikke han til Tour de France. Uno X må jo kunne si så være det store favorittlaget. Og de har nok lyst til å ha en av de som skal til Tour de France som bærer den trøya, men det ikke bare å bestille, så det blir spennende å se den duellen på søndag også, og forhåpentligvis så den trøya i Tour de France til sommeren.
0: Ja, hvem det som kan trua Uno X? Hvem som kan gi de skikkelig konkurranse?
1: Ja, det jo en Tobias Foss fra Ineos og Embret, som de to stykker, og du har et Jumbo-Visma-lag. Når ryktene sier at Per Strand Hagenes ikke skal sykle, men han påmeldt. Jeg håper at han sykler her, men han jo klar til Tour de France. Og så det jo Tord Gudmestad. Vi har ryttere fra Unibet med Karsten Larsen Feldman her fra lokalt. Og så har vi vårt eget lag, Team Drell Repsol, så selvfølgelig har lyst til å være med og utfordre disse vørtur-rytterne våre. Så det blir en spennende dag, og det tre forskjellige øvelser å vinne i og ta medaljer.
0: Vi gleder oss. Roy, vi må ha med deg litt til, for det en fra Sanne som skal sykle Tour de France for en potensiell vinner i sommer. Mer om det skal du få om litt.

0: er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
5: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Så også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Sykkel-NM starter I dag I Stavanger. Da det tempoetappe I sola I et fantastisk vær. Bli med på folkefesten når tempoetappen starter. Altså, dere kan også se hvem som skal få lov å ha æren å ha på den norske landslagsdrakten I de neste temporittene. Og så fortsetter Sykkel-NM I helga I Stavanger. Med meg oss Roy Hegerberg. Roy, med, når vi snakket om Sykkel-NM som altså starter I dag sola. Men når også nyheten kom om at Per Strand Hagenes skal sykle Tour de France for Jumbo Visma.
1: Ja, det helt rått. Han på et av verdens beste lag. Han har en av verdens beste ryttere på laget sitt, og det den eneste kanskje potensielle utfordrende til Pogacar. Så det blir tatt ut på det laget. Det stort, og han har tre knallhare uker foran seg. Alle som har fulgt Per vet at han har nivå til dette her, men når du på et av verdens beste lag, så det ikke bare blitt tatt ut. Men Per har kjørt bra I hele år. Han har kjørt nå en del av de oppkjøringsløpene og levert. Han har vunnet sykkeløp selv. Så han har fortjent den plassen, og jeg tror han gleder seg. Og jeg gleder meg I hvert fall til å se han, for han har jo et kaliber som gjør at får han muligheten en dag til å komme seg og gå I et brutt og sammendrag litt kjørt, så kan jo han også vinne etapper I Tour de France. For Per Strand Hagenes en av de aller største talentene I sykkelsporten, både nasjonalt og internasjonalt, og det at han kjører Tour de France, tenker jeg helt naturlig I år.
0: Nå kommer Jonas Vingegaard fra Giroen, der han imponerte. Men det litt ødeleggende for Hagenes å sykle for et så godt lag som har så stor fokus på kaptein med tanke på hvor stor talent Hagenes egentlig og det en fare for at vi får se en ny Edvald Boasen Hagen der han blir en fantastisk god hjelperutter men fratar han litt av sjansen å utvikle seg som en etappeseiervinner?
1: Nej, jeg synes hvis vi har klart å håndtere det på en god måte. De lar ryttene sine få sjanser med jevn mellomrom. Det å være I et sånt lag hvor alt på stell. Du vet at du kjører på bra utstyr, og du vet at støtteapparatet kan det de skal. Så tror jeg egentlig det inspirerende, og jeg synes vi som har vært ganske flinke til å liksom la hjelpe ryttene sine, og ryttere som har andre kvaliteter enn sammenlagten, få lov å skinne på enkelte etapper, og Nå ikke hva fanarten og hvis vi har jo hele veien snakket om at Per Strand Hagenes det nye hva fanart, og normalt så pleier jo hva fanart å vinne en etapp eller to I Tour de France, så I hvert fall være helt oppe, så jeg tror at han kommer for mulighetene, og jeg tror han trivs I laget, det andre nordmenn på laget, og det et lag som gjør det godt, de vinner mye sykkeløp, og da blir det god stemning I laget, så Jeg tror Per har det veldig godt I det laget, og nå han på Tour de France-laget, som skal kjempe om det aller gjeveste I sykkelsporten de neste tre ukene.
0: Vår fanart kanskje også det mest all-around syklisten også. Ikke helt ulike et valg Boasen Hagen på sine gode dager. Og til slutt, Uno X har jo også kommet med sitt lag. Hva kommentarer har du rundt deres uttak?
1: Nej, det var vel noe sånn som jeg hadde forventet. Nå kjørte de Giroen, og det gjør jo at vi lokalt, vi gjerne litt skuffet, og ikke noen lokale på UnoX-laget, for vi har mange gode skuffelser lokalt, men de fleste av de var jo i Giroen, og så kommer de velta i september, så de har et knallbra lag. Altså Abrahamsen viste I fjor at de kan vinne etapper, Halland Hansen ble nummer 6 sammenlagt og det jo selvfølgelig det store målet deres både vinne etapper og sørge for at Halland Hansen med I sammendraget så de har et sterkt lag og de har kjørt bra I år så jeg tror ambisjonsnivået til UnoX minst like høyt som det de presterte I fjor
0: Tour de France starter 4. juli, lagtempo I Barcelona. Plutselig får vi se de norske fergene hos en av de på UnoX. Vi får se det svaret vi får I helga, når det lagtempo I sola.
1: Det gjør vi.
0: Takk for praten, så får du kose deg I folkefesten, sykle NM I helga.
1: Takk for det.
2: Ja vel, kjør på da.
3: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

VM-magasinet er tilbake igjen. Husk aller først at vi har fortsatt en offisiell VM-ball igjen. Anton Sport og Sport 1, det er det bort i morgen i VM-magasinet. En offisiell VM-ball, da kan du gjøre sånn så Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi og resten av stjernegalleriet i USA, Mexico og Kanada og sparke VM-ball i mål. Inn på Facebook, inn på Gjær Radioen sin Instagram-sida, der kan du finne konkurransen, der så har du bilder av ballen du kan vinne. I morgen altså skal jeg trekke bort en heldige vinner. Da skal du skrive hvem din favoritt VM-spiller er. Det er det høy, så skriver Erling Braut Haaland. Det er ikke så overraskende. Janne Elisabeth Sunde skriver Joe Bell for New Zealand, Erling Braut Haaland og Nusa for Norge. Aslaug Irene Mitchell Andersen sier Kristoffer Eier. Kim André Vestbø sier Julian Ryerson, mens Silje Vikernes og sier Erling Braut Haaland. Jeg må scrolle langt ned. Ja, Martin Ødegaard sier Tore leder laget som en helt og spiller de andre gode. Det har vært full rolle i fotball-VM i løpet av natten, hvis du har sett kampene. Der er Sør-Afrika altså videre for første gang i historien til utslagsspill. De slo Sør-Korea 1-0. Mexico, et B-preg av Mexico, slo Tjekkia 3-0. Tjekkia, de har skuffet. Skottland slo Brasil, nei, de gjorde det ikke. Brasil slo Skottland 3-0, mens Marokko slo Haiti 4-2. Og det beste Skottland gjorde i kampen, det var dette. Nasjonalsangen til Skottland før kampen mot Haiti. Jeg synes det er en av de flotteste sangene. Om det er nasjonalsang eller ei, de lærte strides. Men hør på dette.

synes den er så fin. Melodien og kraften I den, og alle fra Tartan Army på tribunen sang med I full, altså med full hals. Og det må jeg bare si, jeg har selv spilt på Hampton Park mot Skottland, og jeg fikk gåsehud, altså det var for en innlevelse. Det var bare synd at spilleren ikke klarte å levere. Nå møtte de riktig nok Brasil og vinner junior I stor form, og da det ikke lett heller, selv om nasjonalsangen så flott som den Nå det sånn at 16-delsfinalen rett rundt hjørnet. Det fortsatt bare en bekreftet kamp. Det Sør-Afrika mot Kanada I Los Angeles 28. juni. Ellers møter Brasil andreplassen I gruppe F. Den spilles I dag med Nederland, Tunisia, Japan og Sverige. Tyskland møter en av de beste treene fra enten gruppe A, B, C, D eller F. Marokko møter vinneren av gruppe F. Det vil da si enten Sverige, Nederland eller Japan. Mexico, de møter også beste trier fra resterende grupper. Det også USA og Schweiz, som alle klar. For Norge situasjonen ganske åpen. Norge videre fra gruppe I, men om de blir gruppevinnere eller nummer to, avgjøres altså mot Frankrike I morgen. Dermed også Norges motstander I 16-delsfinalen fortsatt ukjent, selv om det ligger an til å kunne bli elfemennkysten hvis begge lag blir nummer De som spiller I dag I VM, det Ecuador mot Tyskland klokka 10. Samtidig spiller Elfenbenskysten mot Curaçao. I natt klokka 1, Tunisia mot Nederland, Japan mot Sverige. Og så det også nattkamp, eller tidlig I morgen klokka 4, at USA møter Tyrkia og Australia møter Paraguay. I morgen det altså klart for Norge og Frankrike. Senegal, Irak, begge de to kampene starter klokka 9, før det blir kamper både klokka 2 og klokka 5 natt til lørdag med andre, og det så mye fotball igjen, og det siste runde nå I gruppespillet, vi får nyte det litt til. Husk, du kan gå inn på Facebook, Instagram, bli med I trekningen. I morgen skal vi trekke bort en offisiell VM-ball I Frantons Bortesport 1. Inn og skriv hvem din favoritt-VM-spiller det Erling Braut Haaland, som 89% andre mener? Eller det noen andre? Kanskje Henrik Falkner eller Joe Bell? Inn og meld på, så trekker vi en vinner I morgen.

Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Fotball-VM og Sør-Afrika for første gang i historien klar for utslagsspill i fotball-VM etter 1-0-seier over Sør-Korea. Sør-Afrika møter vertsnasjonen Canada i Los Angeles i 16-delsfinalen. Sør-Korea endte på tredjeplass og venter spent på om 3 poeng, og minus 1 i målforskjell nok til å gå videre. Mexico vant 3-0 over Tjekkia og gruppevinnere. Brasil vant gruppe C i fotball-VM etter 3-0-seier over Skottland og møter toeren i gruppe F i 16-delsfinalen. Vinny Junior skorte 2 mål, og Neymar kom inn kvarteret før slutt. Skottland lever farlig på trier-tabellen med 3 poeng og minus 3 i målforskjell. Marokko også videre. De slo Haiti 4-2. I kveld spilles 2 kamper. Tyskland, som allerede gruppevinnere, møter Ecuador. Elfenbenskysten møter Curaçao. I natt skal gruppe F med Sverige og Nederland avgjøres, og gruppe D med USA. Så tennis, og Nikolaj Butkov-Kjær, 19 år, klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 i tiebreak over kroaten Matej Dodzic. Med seier over finnen Otto Virtanen nordmann i Grand Slam-hovedtablået for andre gang. Så håndball, og Børge Lund forlater Elverum etter 6 sesonger og blir ny hovedtrener for tyske Kiel. Det opplyser Elverum. Det nesten som å komme hjem, sier Lund til klubbens nettsider. Og i Sandnes Ulf kan de miste et stort talent. Unggutten Anastis Trikolidis har startet 5 kamper for Sandnes Ulf i Opos-ligaen i år, til tross for at han bare var 15 år når sesongen startet. Nå kan TV 2 melde at italienske Inter skal være en av klubbene som følger Sandnes Ulf-juvelen. Andre klubber som nevnes Como, Fiorentina, Olympiakos og Nottingham Forest fra Premier League.

Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Her VG-nyhetene. 32 personer bekreftet døde etter jordskjelvene I Venezuela så langt. Dødstallene fryktes å være enorme.
1: Eksperter anslår mellom 10.000 og 100.000 omkomne etter skjelvene med 7,1 og 7,5 I styrke nord I landet. 700 skal også være skadet ifølge fungerende president Delcy Rodriguez. Bilder fra hovedstaden Caracas viser flere ødelagte bygninger og redningsmannskaper som graver I ruinene. USAs president Donald Trump sier at de klare til å hjelpe.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Og utenriksdepartementet har ikke oversikt over hvor mange norske borgere som befinner seg I Venezuela fordi det frivillig å registrere seg. De opplyser at det en registrert norsk borger I landet som gjort rede for. Brasil videre I fotball-VM etter 3-0-seier over Skottland. Neymar gjorde comeback etter flere års fravær fra landslaget. Og Sør-Afrika klare for sitt første VM-sluttspill noensinne etter å ha slått Sør-Korea 1-0. De møter Kanada I 16-delsfinalen, mens Sør-Korea må vente på andre resultater for å se om de går videre. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet vil foreløpig ikke si noe om den døde personen som ble funnet ombord I en båt på Hundvåg søndag, om han var gjemt eller lå synlig når båten ble undersøkt. Det heller ikke opplyst hvor I båten personen ble funnet. Politiet har tidligere opplyst at personen har ligget død over lengre tid, men har foreløpig ikke gått ut med opplysninger om identitet, kjønn eller alder. Aftenbladets undersøkelser viser at den aktuelle båten hadde stått på land I Hillevåg over lengre tid, for den nylig ble flyttet til Hundvåg I forbindelse med et eierskifte. Det var I forbindelse med overtakelsen at den døde personen ble funnet ombord. Offshore Norge og Forbundet Styrke ble natt til I dag enige om en ny tariffavtale for ansatte på landbasene. Dermed blir det ingen streik på forsyningsbasene offshore. Det har vært en krevende

0: dagen lettere skydekk og veldig fint vær i ettermiddag og i kveld, så vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling lenger sør i fylket. 14-15 grader og stigende ute ved morgenen, makstemperatur spått opp i 1 og 20 grader.
1: Dette morgenshowet.
2: God morgen.

0: Olivia Dean i morgenshowet med So Easy. Torsdags morning, 6:06. 25. juni ute i trafikken der har det stort sett fløtet ganske fint, mens han har fått melding både om en bil med motorstans på E39. Det var rett etter klokka 8, og motorstanset førte til køer i sørgående retning mellom Øyglandshøyden og med avkjøringen til Sola Split. I tillegg så har mannskapet fra Skankehund brandstasjon rykket ut etter melding om oljesøl i Nedre Holmegate i Stavanger sentrum. Fra trafikken til noe annet. I kveld duker for ny runde av Solsi og Gatefestival i Sandnes sentrum. Den har vi hatt besøk ifra tidligere, og stort sett så skal det gå hver torsdag i sommer med noen forbehold når det Blinkfestival og andre arrangementer. Han som skal stå på scenen i kveld, det deg, Auguste Dagestad. Ade, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Ikke hver dag Bias har kommet til Sandnes, men til Solsida Gatefestival, da tar du et unntak.
1: Ja, nei, jeg tror det blir veldig gøy.
0: Ja, har du vært på denne gatefestivalen før? For Solsida Gatefestival, det startet tidligere i juni.
1: Ja, nei, det har jeg ikke. Det var i år de skulle ha første gangen. Så jeg har ikke vært på den selv enda.
0: Men har du vært
1: i dag,
0: og... Ja, i dag skal du heldigvis for oss da, som skal se på. Har du vært og sjekket hvor du skal stå på scenen og hvor du skal spille?
1: Ja, jeg har fått en liten, før de startet det i gang, så har jeg fått en liten sjekk. Så det er jo en fin scene, og så tror jeg de heter Klippen, de som gjør lyd. Så nei, det virker som det er potensial til å bli et ganske bra opplegg.
0: Gøy. Hva sanger tar du med deg i dag? Hva skal du spille?
1: Ja, det er det. Vi har med band.

0: i dag.
1: Kult.
0: Og så har jeg med Isak fra Oslo. Isak 22, for de som har hørt om han. Så det blir noen gamle låter, og så blir det noen nye. Noen jeg aldri har spilt før. Så hvis du vil ha verdenspremiere på ny musikk, så burde du komme deg ned i Sandnes klokka 8 i kveld.
2: Det vi med Sandnes. Du på scenen klokka 8, eller starter det klokka 8?
0: Ja, klokka 8 går med på scenen.
2: Du nevner ny musikk som jeg får høre i kveld for aller første gang. Det låter og singler som på en måte er på vei ut streamingtjenesten?
0: Ja, det på vei ut, men vi holder på å lage prosjekt, så det, vi får se om det som vi spiller i dag blir til singler, eller om det bare skal bli en del av et album.
2: Oi. Et nytt album, hva tid, eller begynte å planlegge hva tid det skal legges ut, eller gis ut?
0: Ja, vi har det. Vi har en dato i 2027.
2: Kult. Ellers da, hvordan har sommeren vært for deg så langt? Hvordan går det med kne?
0: Ja, kneet går bra, det. Rehaben holder på, så... Nei, det har vært fint. Vi var nettopp og spilte i bryllup i Marbella, og...
2: Ja.
0: Ja. Vi har egentlig kost oss for omstendighetene, altså.
2: Ja, det... Det nevnte du forrige gang at du skulle spille i bryllup i Marbella, og så har du operert korsbåndet. Hvordan gikk det? Klarte du å gå, eller var det krykker med på scenen?
0: Det gikk bra. Det var en krykker, men det gikk fint, og det var dritgøy. Et stort bryllup, og ja, egentlig helt topp.
2: Sommerplanen, nå du jo på scenen i Langgata og Solsida Gatefestival i dag klokka 8, men ellers utover sommeren, hvordan ble den for deg?
0: Den ble enda mye... trening av kne, og så mye studio og laget musikk.
2: Spennende.
0: Det ble mye det, enn så lenge. Håper jo vi skal spille et par til konserter, men vi får se. Vi har en som er sånn kanskje nå, som er ventet litt svar, og så utenom det så er det bare å booke i vei for de som trenger show.
2: Og helst i Stavanger da, så du får komme til hjem fra Oslo.
0: Ja, helst i Stavanger, det jo det beste, men jeg tror jeg reiser hvor som helst i landet.
2: Til og med til Sandnes.
0: Til og med til Sandnes. Nei,
2: Sandnes er veldig fint, det skal jeg bare si. Det er lenge siden du har vært i Sandnes, eller?
0: Nei, ikke lenge siden jeg har vært innom, faktisk. Det jo der de har den beste kebaben.
2: Sandnes kebab?
0: Ja.
2: Kjørt av til de.
0: Ja, det blir dritt
2: god. Og den beste gatefestivalen i kveld klokka 8 er det på scenen med nye låter, blant annet. August, tusen takk for praten, så får du ha en god sommer og kose deg på scenen i kveld.
0: Ja, tusen takk. God sommer til deg også.

kriminell kunst i kveld klokka 8 på Solsiden Gatefestival i Sandnes Langgata. Klokka 8 da står Ade og Isak 22 på scenen for å spille musikk i Solsiden Gatefestival i kveld i Sandnes sentrum.

Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: søndag, da starter sommerutstillingen Vekst med verk av Sveinung Nygaard og Kjerstin Berkve. Det åpner på Fotland Mølle i Time kommune. Vi har fått med oss først nevnte nå. Sveinung, du med oss. God morgen.
1: God morgen.
0: Tidlig på morgenen dette her. Du oppe altså.
1: Jeg alltid tidlig oppe, men jeg vet ikke om jeg ligger klar i hovedet så tidlig.
0: Men heldigvis du klar på søndag. Der, du klar med sommerutstilling og vekst sammen med Kjerstin. Hva utstilling dette?
1: Det en utstilling, så jeg har så Kjerstin på en utstilling på Nytorg, og så jeg likte veldig godt. Og så spurte jeg, skal vi lage en utstilling der at jeg i utområdet, og du inne, for hun veldig flink med rom.
0: Ja.
1: Og ut fra det så det en prosess, da hamner vi på titelen Vekst. Kjersten, hun har inne, og hun har helt naturalistiske tegninger med farve, der hun viser planter.
0: Yeah.
1: Og så objekter med tørka frø og lignende. Så det naturen hun viser.
0: Tegninger, sier du. Hvis det en forskjell, hva forskjell mellom tegninger og selve malerier?
1: Malerier, da maler du. Malerier går ofte via pensel i stedet for blyant.
0: Ja.
1: Yeah. Yeah.
0: Så det ligger litt i ordene egentlig. For din del da, hva skal du stille ut?
1: Jo, vekst. Er og noe annet, eller det jo vekst i samfunnet også. Så jeg har noen ready-made objekter, så jeg leter å finne mye. Men jeg jobber med de bearbeider. Så det tre verk av metall.
0: Ja.
1: Og de alle har sammenheng med samfunnet og logistikk. For eksempel det verket Dvale, som jeg viser på skur 2, det har egentlig vært fundament under en bru, der små fisker svømte gjennom og vilde og tamme dyr har gått over. Privatbiler og landbruksmaskiner har kjørt over.
0: Dvale på skur 2, nevner du. Hva tid hadde du utstilling sist?
1: Ja, det var alle, da hadde jeg stor utstilling på Skur 2, et fint galleri i Stavanger, og den var i fjor høst. Jeg med på en utstilling nå oppe på Landeskogen kunstsanatorium oppe i Bygdansfjord.
0: Ja.
1: Der det 50 kunstnere som er på Rogan og Nagda.
0: Flott. Du, det jo åpningen på søndag. Hvor lenge skal utstillingen være?
1: Den skal være til 2. august, og den er åpen hver søndag for publikum, det vil si galleriet åpen for publikum, der Kjersten skal være. Mm. Min utstilling er jo i utområdet, så den kan de se hver dag i perioden da.
0: Og til slutt?
1: Uten at de, ja.
0: Og til slutt, Sveinung, selve åpningen nå på søndag, hva tid åpner det, og hva skjer?
1: Åpningen på søndag, det er nå klokka 12, og der er det en som skal ha åpningstale, og der skal være en musikalsk innslag av Katarina Svensen og Hjalmar Kvam. De spiller cello, noe som blir utrolig vakker på den frodige plassen oppe på Fotland Mølle, med fossen og naturen der oppe og kunsten.
0: Ja, fint altså.
1: Ja.
0: Billetter, hvor får vi tag i det?
1: Billetter, det er gratis å komme inn den første timen etter jeg forstår. Og ellers så betaler du ved inngangen.
0: Ja.
1: Og alle som er nysgjerrige må komme og se. Altså, kunst er viktig.
0: Mm.
1: Jeg har så mye glede av det. Og jeg merker til når folk oppdager kunsten, hva det betyr for dem.
0: Veldig fint, Sveinung. Tusen takk for praten, så gleder vi oss til søndag på Fotland Mølle.
1: Ja, velkommen du også.
0: Politiet vil foreløpig ikke si noe om den døde personen som ble funnet ombord I en båt på Hundevåg søndag, om han var gjemt eller lå synlig når båten ble undersøkt. Det heller ikke opplyst hvor I båten personen ble funnet. Politiet har tidligere opplyst at personen har ligget død over lengre tid, men har foreløpig ikke gått ut med opplysninger om identitet, kjønn eller alder. Aftenbladets undersøkelser viser at den aktuelle båten hadde stått på land I Hillevåg over lengre tid, for den nylig ble flyttet til Hundevåg I forbindelse med et eierskifte. Det var I forbindelse med overtakelsen at den døde personen ble funnet ombord. Offshore Norge og Forbundet Styrke ble natt til I dag enige om en ny tariffavtale for ansatte på landbasene. Dermed blir det ingen streik på forsyningsbasene offshore. Det har vært en krevende mekling, men vi fornøyde med å oppnå et resultat som videreutvikler landbaseavtalen, det sier forhandlingsleder Kristoffer Talgø I Styrke. Forbundet fikk også gjennomslag for kravet om at alle bedrifter på landbaseavtalen skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger til å opplyse Styrke. Og oljeprisen nå nede på nivået den var før USA og Israel angrep Iran, det melder NRK. I morgentimene kostet et fat brent olje $72.6 fatet. De to siste ukene har oljeprisen gått ned med $20. Oppholdsvær og perioder med sol, spesielt utover dagen lettere skydekke og veldig fint vær I ettermiddag og I kveld, så vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling lenger sør I fylket. 14-15 grader og stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp I 1 og 20 grader.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Morgenrøsje på vei til jobb har stort sett fløtt ganske fint uten de store forsinkelsene I trafikken, men det har vært endelser I trafikken I dag. En bil med motorstans på E39 førte til køer rett til klokka 8 I sørgående retning mellom Auglandshøyden og avkjøringen til Solasplitten. Veivesenets kamera viste at det var tett trafikk med Auglandstunnelen. Nå flyter trafikken greit. I tillegg så har mannskaper fra Skankeholen brandstasjon rykket ut etter melding om oljesøl I Nedre Holmegate I Stavanger. Det meldte politiet for en time siden, og der har ting normalisert seg. Og det skal flyte ganske fint for de fleste trafikanter I trafikken akkurat nå.
2: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
0: Og takk til Sveinung Nygaard som har utstillingen Vekst nå på søndag. Og Solsida Gatefestival som blant annet AT skal spille på, den klokka 8 I kveld I Sandnes sentrum.

du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er. Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

VM-showet. Husk at du fortsatt kan gå inn på Facebook eller på Instagram. Vi har en offisiell VM-ball du kan vinne, så gjør som Messi, Mbappé og Erling. Og sett den offisielle VM-ballen I mål. Den kan du vinne inn på Radions Facebook eller på Instagram, så skal meg og Vetle I VM-magasinet I morgen trekke ut en heldig vinner som får denne ballen her. Nå skal du få, dette faktisk den sangen landslagsguttene har etter seier, og det har jo blitt et paradis I VM I år. Petra Marklund med hendene mot himmelen I morgenshowet, passert kvart på 10.

0: Heiaslåten til det norske fotballlandslaget Petra Marklund med hendene mot til himmelen. Den får vi forhåpentligvis høre i morgen og når Norge tar imot Frankrike til en nok så annerledes gruppefinale. Annerledes på grunn av vi vet ikke om de topper lagene, hverken Frankrike eller Norge. Mer om kampen skal du få i VM-magasinet i morgen når Vetle tar turen innom oss i morgenshowet. I morgen skal vi også få besøk fra Hedda og Dre. Hedda fra Nærbe Dre fra Bryne og California. Og vi tar turen, vi tar telefonen til California når Hedda og Dre slipper ny låt i morgen. Vi skal også få besøk fra Omvendt, bandet fra Vågen videregående skole som slipper ny låt. I dag takker vi Mille Aune og Nora Rognve fra Viking Kvinner for besøket, og ønsker de masse lykke til på lørdag. Ade August Dagestad, han står på scenen klokka 8 i kveld når Solsi og Gatefestival fortsetter, og takk også til Roy Hegerberg om NM-sykkel som starter med temporittet på Sola i dag. Mitt navn Rogvi, takk for følge. Så dette nå Tobias Sten med Tilgi meg, 8 minutter på 10, torsdag 25. juni.
1: Forsinka avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Her VG-nyhetene. Dette forverrer situasjonen til en hårdt prøvet befolkning, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter to kraftige jordskjelv i Venezuela.
1: Det fryktelige nyheter om ødeleggelser og flere omkommende etter jordskjelvet i Venezuela. Jordskjelvet rammer et land som har stått i en økonomisk og politisk krise i over 10 år, sier Barth Eide. En registrert norsk borger i landet gjort rede for, men UD har ikke oversikt over hvor mange norske borgere som befinner seg der. Så langt 32 personer bekreftet omkommet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Leieprisene i Oslo, Trondheim og Stavanger steg med mellom 2,3 og 3,6% i andre kvartal. Samtidig hadde Bergen en nedgang på 1,1%. Siden 2022 har leieprisene steget hele 32%, betydelig mer enn den generelle prisveksten på 20%. Norge bidrar med 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger i Ukraina, det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet. Støtten skal bidra til å sikre strøm og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock i Oslo. Han var morgendagens headliner, men allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet vil foreløpig ikke si noe om den døde personen som ble funnet ombord i en båt på Hundevåg søndag, om han var gjemt eller lå synlig når båten ble undersøkt. Det heller ikke opplyst hvor i båten personen ble funnet. Politiet har tidligere opplyst at personen har ligget død over lengre tid, men har foreløpig ikke gått ut med opplysninger om identitet, kjønn eller alder. Aftenbladets undersøkelser viser at den aktuelle båten hadde stått på land i Hillevåg over lengre tid, for den nylig ble flyttet til Hundevåg i forbindelse med et eierskifte. Det var i forbindelse med overtakelsen at den døde personen ble funnet ombord. Offshore Norge og Forbundet Styrke ble natt til i dag enige om en ny tariffavtale for ansatte på landbasene. Dermed blir det ingen streik på forsyningsbasene offshore. Det har vært en krevende mekling, men vi fornøyde med å oppnå et resultat som videreutvikler landbaseavtalen, det sier forhandlingsleder Kristoffer Talgø i Styrke. Forbundet fikk også gjennomslag for kravet om at alle bedrifter på landbaseavtalen skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger til å opplyse Styrke. Og oljeprisen nå nede på nivået den var før USA og Israel angrep Iran, det melder NRK. I morgentimene kostet et fat brent olje $72,6 fatet. De to siste ukene har oljeprisen gått ned med $20.

Når gruppene kom opp for VM i fotball, så stokk vi litt. Vi fikk en veldig vanskelig gruppe, og rekna med at kampen som skal gå i morgen ville bli en avgjørende kamp om vi skulle gå videre eller ikke i VM. Nå ble det aldri slik, for vi er allerede klare etter to kamper, 6 poeng. Det betyr at Norge spilte 12 obligatoriske kamper med uten å tape. Ikke du har gjort det en gang, de vunnet alle 12. Og så spørs det da, for Ståle Solbakken har gitt beskjed at det blir ikke den vante elveren. Han kommer til å la en del spillere hvile. Men så er det slik at 5-6 spillere som så det på benken og kom inn, de er like gode som de som spiller fast. Der er et par, 3 unntak, der er det. Men jeg tipper at Erling Braut Haaland sier til Ståle, jeg vil spille. jeg tror han bestemmer det selv. Men dette vet jeg ikke, det blir bare spennende å se hva lag Norge stiller i morgen. Jeg tror nok at Frankrike er i samme situasjon, at de gjerne også vil hvile spillere. Så får vi se hva det er med møter. Treneren til Frankrike har reist hjem. Mor avgikk med døden, og da har han selvfølgelig valgt å reise hjem til familien. Uten at det var spekulasjoner i går på disse ekspertene på NRK, noen mente at det ville være en fordel, andre mente det ville være en ulempe. Jeg mener at det betyr absolutt en nada, det vil si ingenting, at treneren ikke er der. Så får vi se. Jeg er i hvert fall veldig spent på den kampen der, om vi skal bryte denne seiersrekken eller rett og slett Men hva tror du, hvordan kommer Norge? Jeg har nå fått en mening om det. Kommer snart tilbake.

før VM så trodde jeg Groene skulle bare se Norge sine kamper og gjerne et par til. Jeg har sett mye mer VM-fotball. Og det skyldes først og fremst at Unni har hatt så mye å gjøre om kveldene nå før vi skal på ferie, at jeg så det i sofaen og lot Unni arbeide mens jeg sitter VM-fotball. Og hva jeg kom frem til? Det er ingen lag jeg har sett, og jeg har sett de aller fleste, så på en måte vil stille som stor favoritter imot Norge. Ikke ett eneste lag. Og nå går jeg og drømmer om finale. Ja, jeg gjør det. Tenk hvis vi hadde fått Norge-Brasil i finalen. Det hadde vært helt fantastisk og perfekt for Brasil. Det eneste lag i verden Brasil ikke slår igjen nå. Det er Norge, ja. Nei, dette kan bli duale gilt. Nå er det slik at jeg må se 16-delsfinalen og kvartfinalen, den må jeg se i Italia. Men så er jeg hjemme til semifinale og finalen.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

øvd noe helt annet. Etter at vi bestemte å utvide abort antall veker du kan ta abort på, så skjedde det samtidig at det ble ventetid på å ta abort på sykehus. Dette synes jeg faktisk talt en skandale. Nå er det to vekers venting på veldig mange sykehus, og det er rett og slett at de spekulerer i den nye abortregelen. Jeg kan ikke se det annerledes når det kommer omtrent samtidig, og det er en skandale. I magen vekser, ja, du forstår hva jeg mener, og da får beskjed at man kan ikke gjøre noe før om to veker. Det er for lenge. Det er helt forferdelig mye for lenge, og de må snu på dette umiddelbart, etter min mening. Nå var det rei, så det kom så langt at hun fikk et forhold til ungen før hun fikk ta abort, og hun valgte til slutt å føde ungen. Det er nok en stor seier for disse motstanderne av abort. Jeg tenker spesielt på noen spesielle personer i Nærbø i H. Ja, vi må skjerpe oss. Det går ikke dette her. Er du ikke enige? Og hvis du er uenige, så tenker jeg gitt deg imot kjeft.

0: Er du også lei av å pusse syltøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og god parkering bak lokalet.

Det var mye snakk om skatt for tida i nyhetsbildet, og det er Skattekommisjonen som har avlevert en rapport over hva de mener hvordan vi skal ha fremtidens skattemodell. I den forbindelse så har jeg at for eksempel en traktor til en bonde er formuebeskattet. Da stokker jeg, det hadde jeg aldri trodd. Jeg har ikke noe greia på det, men at en traktor skal inngå i en formueskatt for en matprodusent er jo helt bortist godt å vegge. Og det er det de kaller arbeidende kapital. Ja, jeg kan ikke, jeg ble helt sjokket når jeg hører det. Men sånn er det altså vært, og jeg vil nå inderlig og håpe at det er ikke sånn det skal bli, for å si det slik. Det, når det er nødvendig redskap, så enten fabrikker eller ikke minst matprodusenter bruker for å utføre arbeidet, det skal ikke formue beskattes, så kan Stoltenberg si akkurat hva han vil om akkurat det området. Han kommer aldri til å snu meg på det.

det fra Nøyma Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyma Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Her VG-nyhetene. Dette et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, det sier generalsekretæren i hjelpeorganisasjonen Caritas etter de kraftige skjelvene i Venezuela.
1: De har et ikke fungerende helsevesen, fattigdom og en dårlig infrastruktur. Landet har vært vannstyrt internt og pålagt ytre restriksjoner i mange år, sier Ingrid Rosendorf Joyce. De fleste bygningene gamle, de bare raser ned under et jordskjelv, sier hun. Opp mot 100 000 fryktes omkommet etter skjelvene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Voss en mann død etter en utendørs brann i går kveld. Det ikke mistanke om at mannen utsatt for noe kriminelt. Energiminister Terje Aasland tar i dag imot utbyggingsplanene for de tre oljefunnene Gjøa Nord, Ofelia og Cerisa i Nordsjøen. Vår Energi ASA operatør for utbyggingene, og investeringene anslås til 14 milliarder kroner. Leieprisene i Oslo, Trondheim og Stavanger steg med mellom 2,3 og 3,6% i andre kvartal. Siden 2022 har leieprisene steget hele 32%, betydelig mer enn den generelle prisveksten på 20%. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet vil foreløpig ikke si noe om den døde personen som ble funnet ombord i en båt på Hundvåg søndag, om han var gjemt eller lå synlig når båten ble undersøkt. Det heller ikke opplyst hvor i båten personen ble funnet. Politiet har tidligere opplyst at personen har ligget død over lengre tid, men har foreløpig ikke gått ut med opplysninger om identitet, kjønn eller alder. Aftenbladets undersøkelser viser at den aktuelle båten hadde stått på land i Hillevåg over lengre tid, for den nylig ble flyttet til Hundvåg i forbindelse med et eierskifte. Det var i forbindelse med overtakelsen at den døde personen ble funnet ombord. Offshore Norge og Forbundet Styrke ble natt til i dag enige om en ny tariffavtale for ansatte på landbasene. Dermed blir det ingen streik på forsyningsbasene offshore. Det har vært en krevende mekling, men vi fornøyde med å oppnå et resultat som videreutvikler landbaseavtalen, det sier forhandlingsleder Kristoffer Talgø i Styrke. Forbundet fikk også gjennomslag for kravet om at alle bedrifter på landbaseavtalen skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger til å opplyse Styrke. Og oljeprisen nå nede på nivået den var før USA og Israel angrep Iran, det melder NRK. I morgentimene kostet et fat brent olje $72,6 fatet. De to siste ukene har oljeprisen gått ned med $20.

0: morgen, Herman.
1: God morgen, Åge. Du snakket meg om å ta feil. Herregud, så grundig jeg tok feil.
0: Hva er noe du tok feil om?
1: Ødegård.
0: Ja. Nei, det der greiene. Jeg kan ikke fatte begrepet hvordan du kunne klare å komme inn på det der.
1: Jeg synes han var så dårlig, og synes de burde starte utenom han. Og så gjør han, det var som et under, herre min, for en kamp han hadde.
0: Herlighet, vi alle som har spilt fotball, vi vet at det er noen dager som bare er helt fæle. Men det betyr ikke at du er dårlig fotballspiller for det.
1: Ja, men jeg hadde to kamper egentlig, så det var ikke bare en dag, men det er noe så. Men det var herlig å se at han var tilbake i gammelt godt slag. Han er vanvittig god.
0: Ja, den der passningen til Erling.
1: Ja.
0: Herlighet, det er så millimeter presis dette.
1: Ja.
0: Altså, jeg oppfatter det på et sekund eller to. Jeg fikk frysninger.
1: Ja, at det er mulig.
0: Ja, det er sånn, det er Brøyne er jo verdens beste midtbanespiller, men det er en sånn De Brøyne-passning.
1: Ja, helt utrolig. Nei, det var gilt. Det var utrolig gilt for et lag.
0: Ja, jeg begynner nå å tro at de kan, de kan komme veldig langt.
1: Ja, vi kan virkelig ha et berettiget håp om det nå. Uansett hvor langt de kommer, så det de viste nå, altså, så er vi bare grunn til å være kanon fornøyde.
0: Altså, landslaget vårt har spilt 12 obligatoriske kamper uten å tape en kamp i rekkefølge. Ja. Det er jo en ny norsk rekord seg selv.
1: Ja.
0: Og det, nå skal jeg inn i gang med den 13. I morgen. Men det gjør ingenting om man taper den kampen imot Frankrike.
1: Nei.
0: Vi kan slå Frankrike i finalen med.
1: Ja, men vi kommer litt tilbake til den. Jeg må bare si veldig klart, høyt og tydelig. På fredag så skal jeg reise inn til radioen, og da skal jeg se første omgang i kampene mellom Norge og Frankrike, og så skal jeg slå av og spille en time med bingo klokka 10.
0: Fantastisk.
1: Ja, så bingo som vanlig, du kan, for deg som synes det er blitt litt mye fotball, eller for deg som synes det er nok med en omgang, bingo på fredag klokka 10.
0: Hva er du å by på?
1: Alt mulig.
0: Ja, greit.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Dette Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Meksiko får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Du, jeg mister lyst av at vi må snakke litt om Sørloth.
1: Ja, Sørloth, han har ikke helt, synes jeg, fått tag på det offensive.
0: Nei, men jeg synes han har klippet på alle de oppspillene.
1: Ja, han er jo det, og men det begynner med imot
0: Senegal,
1: ja.
0: Altså mye navn og land og,
1: ja. De sier jo at dette her han sprøyter mot mot helvedesild, at du skal få bedre hukommelse av det.
0: Det er belangt.
1: Du tok en andre sprøyter her før da, og jeg føler ikke jeg har fått noe bedre hukommelse enn nå.
0: Det må være langsiktig, Torge.
1: Ja, jeg håper det.
0: Det blir sikkert litt dårligere i starten.
1: Ja, ikke sant? Ja. Nei, altså, hva var det vi var inne på?
0: Vi var inne på Sørloth. Jeg sa, jeg synes han var klippet derfra, han er sterke.
1: Ja, altså, ja, han var litt uheldig første halvtimen, men siste timen var han veldig god. Og, men det som han liksom mangler, det er tøffheten inne i feltet.
0: Ja.
1: Forløpig er det bare Erling som har vist den tøffheten.
0: Altså, jeg er han det i gang. Men jeg har et spørsmål til deg, Gåge. Nå må jeg være forsiktig med å påstå noe, så jeg tok så veldig feil. Men du, er det noe som kunne vært litt bedre i mitt forsvar til Norge?
1: Nei, jeg...
0: Det virker...
1: Hvis vi går tre
0: sesonger. Nei, ja, hvis du tenker på... Ok, Senegal. Men neste gang når man da får Frankrike, hva er det Frankrike sitt? Hva er det de kommer til å prøve på?
1: Nei, det er en kolossalt høyt bevegelsestempo i angrepet, og da er det vanskelig for de norske forsvarsspillerne å følge med, og nå har jo Ståle Solbakken gitt beskjed om at vi ikke skal stille med A-laget. Mange skal hvile, og da spørs det hvem det skal stå der bak. Men nå er det jo slik at hvis du går 3 år tilbake, så var det store problemer at vi ikke hadde midtstoppere.
0: Ja.
1: Men nå har vi det plutselig, og ikke bare 2, vi har 3 som er like gode, men vi kan bare bruke 2 med gangen. Vi har fått hold på det problemet der, og bare ta sånn som jeg spilte mot et veldig, veldig, veldig godt afrikansk mesterlag. De kom ikke til flere sjanser enn de 2 måler de fikk. Det mister helt utroligt.
0: Jeg vet ikke om du fikk med deg hva Haaland sa på amerikansk fjernsyn.
1: Nei.
0: Han ble intervjuet av Fox Sports.
1: Ja.
0: Store kanal der borte.
1: Ja, ja.
0: Så spurte de han om Frankrike-kampen. Da sa han, nei, jeg tenker ikke på det. Frankrike slår oss sikkert, men de blir sikkert verdensmestere.
1: Ja. Ja, men det er veldig greit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, men det blir veldig spennende, og det du er inne på der, at de ikke skal stille med Aløy. Det er jo en bonus, det er jo også for å se de andre spillene, så det blir skikkelig gilt.
1: Jeg er helt enig. Jeg gleder meg virkelig til å se disse som ikke var inne i elveren enda.
0: Ja, og så bare avrunder jeg meg og sier at jeg ser første omgang, og håper jeg får se det da. Etterpå så er det bingo.
1: Ja.

0: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn er de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
7: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

Takk, Herman, for at du fikk gi meg anledning til å ta vire. Det jo matfestival i Stavanger, og der kommer det til å koke. Det blir veldig varmt. I dag blir det bra 20 grader, i morgen blir det 23 grader, og det blir da lørdager også. De er virkelig heldige med været i matfestivalen i Stavanger. Og det blir varmt også på søndag, 3-4-20 grader. Mandag, da er det siste dagen min i Norge på en stund. Da blir det også varmt og godt. Når det gjelder fremover, så vil temperaturen gå noe ned, men nå vil det bli 18-19 grader i alle fall, og for meg det er godt nok, men jeg skal altså ned i over 30 grader. Det er varmt det.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt og. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
3: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
4: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
5: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
6: Se for deg huset ditt, med nytt tag, så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
7: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

Jeg bør jo legge til at på Bryne og sørover så kan det komme nedbør og tornevær i kvelden og begynne i cirka i 6-10. Klokka nærmer seg 12, og det betyr at Herman og jeg takker for fylle og ønsker deg en strålende døgn, så kommer vi tilbake i morgen. Jeg starter klokka 10, og Herman kommer med rett over 11. Ha det godt.

0: Her VG-nyhetene. FNs nødhjelpsfond må tas i bruk for å hjelpe Venezuela etter jordskjelvene, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. En nordmann i landet gjort rede for, og Barth Eide tror ikke det så mange flere.
1: Jeg har ingen særlig grunn til å tro det, men jeg jo veldig opptatt av alle de andre menneskene som ikke nordmenn, venezuelanere og andre som måtte være der, for det dessverre grunn til å frykte at det kan bli veldig store tall når man får oversikten.
0: I Voss en mann død etter en utendørs brann i går kveld. Det ikke mistanke om at mannen utsatt for noe kriminelt. Hanne Lyngstad blir tidenes første kvinnelige sportsjef i Norges friidrettsforbund. Assistent blir Per Arne Botnan, som gjør overgang fra skiskytterforbundet. Alle krampene mot slutten av Senegal-kampen bekymrer før utslagsrundene i VM. Nå setter Norges lege inn tiltak.
2: Norge har ikke råd til at flere spillere ligger nede om og ut av banen med kramper i utslagsrunden mot Senegal holdt seieren på å ryke. Problemet at spillerne svetter mer og da ut mer salter fordi de akklimatiserte, sier lege Ola Sand. Han har satt i gang tiltak for å øke væskeinntaket med salter, mineraler og elektrolytter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet vil foreløpig ikke si noe om den døde personen som ble funnet ombord i en båt på Hundvåg søndag, om han var gjemt eller lå synlig når båten ble undersøkt. Det heller ikke opplyst hvor i båten personen ble funnet. Politiet har tidligere opplyst at personen har ligget død over lengre tid, men har foreløpig ikke gått ut med opplysninger om identitet, kjønn eller alder. Aftenbladets undersøkelser viser at den aktuelle båten hadde stått på land i Hillevåg over lengre tid, for den nylig ble flyttet til Hundvåg i forbindelse med et eierskifte. Det var i forbindelse med overtakelsen at den døde personen ble funnet ombord. Offshore Norge og Forbundet Styrke ble natt til i dag enige om en ny tariffavtale for ansatte på landbasene. Dermed blir det ingen streik på forsyningsbasene offshore. Det har vært en krevende mekling, men vi fornøyde med å oppnå et resultat som videreutvikler landbaseavtalen, det sier forhandlingsleder Kristoffer Talgø i Styrke. Forbundet fikk også gjennomslag for kravet om at alle bedrifter på landbaseavtalen skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger til å opplyse Styrke. Og oljeprisen nå nede på nivået den var før USA og Israel angrep Iran, det melder NRK. I morgentimene kostet et fat brent olje $72,6 fatet. De to siste ukene har oljeprisen gått ned med $20.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Nå på lørdag, da det duket for et historisk oppgjør på Lyse Arena når Viking møter Brann I Køppens semifinale. Det betyr at Viking kvinner som allerede historiske for å ta seg så langt I Køppen bare en kamp ifra Ullevål og en potensiell Køppfinale. Vi har fått besøk ifra midtbanespillerne til Viking med Laune og Nora Rognveig. God morgen.
1: God morgen,
0: ja. Dere får fri fra trening for å komme her, eller trener dere sent oppå I dag?
1: Vi trener som oftest I ett-tiden, så...
0: God timing.
1: Ja, vi hadde ikke fått fri fra en så viktig kamp.
0: Ikke? Magnus Meling, han strenge der, altså.
1: Ja, litt. Han det.
0: Det litt det å få fri fra noe, det diskutert med litt før vi gikk på. For Katrine Sunde, toppskåren I toppserien, hun skåret 7 mål hun, mot Bodø/Glimt på Color Line, I stedet for å være I bryllupet til sin bror. Hun fikk ikke lov å reise, Mille. Du synes det var helt greit. Du hadde heller spilt kampen og gått I din søsters bryllup.
2: Ja, jeg, altså, jeg tenker når du først blir historisk og skårer 7 mål I en toppseriekamp, så det stas nok, og når de liksom kjemper I toppen og trenger 3 poeng, så hun en såpass viktig spiller at det hadde det vært meg, tror jeg hadde gjort det samme.
0: Så hvis du skulle I et bryllup til en av dine søstre, da hadde du heller valgt å spille kamp? Og skått noen mål enn å gå til hele sitt bryllup.
2: Ja, nå vår familie såpass fotballinteressert at jeg hadde tatt en telefon til papsen, og så hadde det bryllupet blitt flyttet, tror jeg.
0: Helge Aune, han var trener når jeg fikk mine første A-lagsminutter for Olgård.
2: Ja,
0: det mange, det stemmer.
2: Jeg føler jeg husker at du har sagt det en gang. Så, ja.
0: Jeg snakker så ofte om Helge Aune. Ja. Du, Brann nå på lørdag kl. 2. Det et historisk oppgjør. Dere klar til å skrive historie for Viking?
2: Ja, det hadde vært så kult at det går ikke an å beskrive det en gang.
1: Altså, det jo første gang et første divisjonslag kommer I det hele tatt til semifinalen. Så hvis vi kommer til finalen, så hadde det vært helt sinnssykt. Og vi har jo snakket mye om I garderoben at laget veldig giret på å møte kongen.
0: Ja, så, kongen virker som en god kar.
1: Ja, det akkurat det. Hilse på han. Så det
2: Og så hadde det også vært rått å kunne liksom slått ut Norges beste lag da.
0: Ja, for det det. Ja. Når du først skal møte ett lag I en semifinale, så håper dere jo på at det alle andre enn Brann.
1: Ja,
2: egentlig ja.
0: Hvordan blir det å møte gamle lagvenner, eller gamle klubben, Mille?
2: Det litt spesielt. Det selvfølgelig kjekt å se, jenten igjen og sånn. Og så vet jeg liksom også hvordan... treningshverdagen de ser og liksom satsningen I Brann, så det hadde jo vært ekstra kult da, å få slått de ut.
0: Du har vel faktisk vunnet køppen?
2: Det har jeg.
0: 2022? 2023.
2: Ja, og så sølv I 2022.
0: Yes. Da det bare å høre på Mille. Har du sånn pep-talk da, jenter her nå, jeg har gjort dette før.
1: Ja, men du har egentlig ikke tatt opp så mye, Mille, for en gang skyld så Mille litt ydmyk. Så. Uvanlig, men...
0: Du jo fra Bergen selv, Nora.
1: Ja, jeg jo fra Bergen, så jeg også på NTG på Brannstadion, så jeg har jo vært veldig tett på, og jeg har jo faktisk vært med på noen Brann-treninger da,
0: ja.
1: Som NTG-spiller, til og med når Mille var der. Så jeg har jo på en måte alltid vært liksom sånn at det der man vil og på en måte ønsker å være, men nå jo jeg viking, og nå har vi faktisk mulighet til å slå dem. Så det hadde vært sinnssykt kult, og så jeg bergenser I tillegg, så jeg føler at jeg ekstra bare tent, bare for liksom... for å spille mot liksom, det store da, som ja. Har alltid vært det store I mitt liv.
0: Det har jo vært Brann. Favorittklubben, ja. Og jo kanskje det nå, utenom på lørdag.
1: Ja, det ikke det på lørdag. Nei, jeg har egentlig prøvd å omstille meg litt at nå viking favorittlaget mitt, men noen ganger så kan det hende at det viser at Brann litt der. Mm. Det også.
0: Kampen kl. 2, og det blir jo gjort stor stas på dere før kampen. Det blir arrangement for både store og små. Gjør det ikke det, Mille?
2: Jo, det blir perling og ansiktsmaling for primært de små, med mindre noen store har lyst. Så blir det pub for de voksne, og så etter kampen så blir det meet and greet med spillerne.

kveldsvær og perioder med sol, spesielt utover dagen lettere skydekke og veldig fint vær I ettermiddag og I kveld, så vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling lenger sør I fylket. 14-15 grader og stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp I 1 og 20 grader.

0: Grisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Thor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Du

0: Roen Edel i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
3: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

0: Hvert er det?
1: For meg. Servant gitarrgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Gitarrcup en breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.-30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Fotball-VM og Sør-Afrika for første gang I historien klar for utslagsspill I fotball-VM etter 1-0-seier over Sør-Korea. Sør-Afrika møter vertsnasjonen Kanada I Los Angeles I 16-delsfinalen. Sør-Korea endte på tredjeplass og venter spent på om 3 poeng, og minus 1 I målforskjell nok til å gå videre. Mexico vant 3-0 over Tjekkia og gruppevinnere. Brasil vant gruppe C I fotball-VM etter 3-0-seier over Skottland og møter toeren I gruppe F I 16-delsfinalen. Vinny Junior skorte 2 mål, og Neymar kom inn kvarteret før slutt. Skottland lever farlig på trier-tabellen med 3 poeng og minus 3 I målforskjell. Marokko også videre. De slo Haiti 4-2. I kveld spilles 2 kamper. Tyskland, som allerede gruppevinnere, møter Ecuador. Elfenbenskysten møter Curaçao. I natt skal gruppe F med Sverige og Nederland avgjøres, og gruppe D med USA. Så tennis og Nikolaj Butkov-Kjær, 19 år, klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 I tiebreak over kroaten Matej Dodzic. Med seier over finnen Otto Virtanen nordmannen I Grand Slam hovedtablået for andre gang. Så håndball og Børge Lund forlater Elverum etter 6 sesonger og blir ny hovedtrener for tyske Kiel. Det opplyser Elverum. Det nesten som å komme hjem, sier Lund til klubbens nettsider. Og I Sandnes Ulf kan de miste et stort talent. Unggutten Anastis Trikolidis har startet 5 kamper for Sandnes Ulf I Opos-ligaen I år, til tross for at han bare var 15 år når sesongen startet. Nå kan TV2 melde at italienske Inter skal være en av klubbene som følger Sandnes Ulf juvelen. Andre klubber som nevnes Como, Fiorentina, Olympiakos og Nottingham Forest fra Premier League.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Nå blir det klokka to, da det duka for historisk cup semifinale på Lyse Arena der Viking sitt kvinnelag møter Brann, altså I semifinalene. Mille, vi snakket litt om det før kampen, så blir det aktiviteter for barn, det blir ansiktsmaling, det blir perle, og I det hele, det kommer jo veldig mye barn og unge. Unge talentfulle jentespillere på kampene deres, og det må jo være en ting der jenter som vokser opp I dag og ønsker å bli proffer, de kan vokse opp nå og se at dere I cup-semifinalen på Lyse Arena, mens det har ikke alltid vært sånn, dere har ikke alltid hatt de mulighetene.
1: Ja, altså, jeg var jo med og startet jentesatsingen I Viking, og da var det jo egentlig så å si ingen lag I Stavanger der du tenkte at jeg visste ikke hva toppserien var en gang.
0: Det var kun Klepp,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Og det var liksom, det var så langt vekk at du tenkte sånn, åja, nei. Men så liksom skjer det da, Viking sin satsning blir bedre og bedre for hvert år, og du ser jo bare at det står liksom 100 små jenter og vil ha fotballkort av oss. Så det jo ekstremt stas, og det kjekt å se også at de kan drømme om å spille på Lyse Arena. Mm.
0: I første divisjon så jakter dere jo opprykk der, og nå rykte dere opp for, var det to år siden? I hvert fall to sesonger I første divisjon dere jo, du har kommet tilbake med, og Nora kom jo I fjor. Men I år så ser det jo veldig bra ut, ligger på tredjeplass, 3 poeng bak start når sesongen halvspilt. Hvordan oppsummerer dere vårsesongen?
2: Vårsesongen har vært veldig bra. Jeg føler vi har vært konkurransedyktige I absolutt alle kamper, og så har vi gått på noen smeller her og der. Ja. Og vi tappte jo mot start på overtid som en mann mindre I sluttminuttene, så det var jo ekstremt kjipt fordi at vi fikk en overtidsskade. Men ellers så har vi spilt uavgjort, og så gikk vi på en liten bremme I helgen, slapp inn på, eller forrige helg.
0: Dere vant I helga?
2: Ja, det var forrige helg mot Odda, når vi ledet 3-1 og så ble det 3-3. Men ellers har vi gjort det veldig bra, og jeg føler egentlig at vi nesten overtaket på alle motstandere vi møter, og vi så jo det når vi møtte start på 90-køppen, at vi vant 3-0, og det var en mye bedre kamp. Så vi jo egentlig helt der oppe, og det der oppe vi ønsker å være.
0: Så kan det egentlig gå inn I høstsesongen med å tenke, ok, vi kan slå alle med et par ja, endringer da, og justere noen feil dere gjorde?
1: Ja, jeg føler egentlig at før hver kamp vi spiller, så det ingenting I meg som tenker at vi ikke kommer til å vinne. Og så føler jeg også at de kampene der man har sluppet inn og at det enten man lukker under eller at det blir liksom uavgjort, så tenker jeg alltid sånn, ja ja, men vi kommer til å score. Og det jo en ekstremt deilig følelse å ha, og jeg føler at det smitter I laget og gjør at man merker at alle drar I samme retning da.
2: Ja.
1: Så det kjekt.
2: Og så hvis vi liksom har spilt uavgjort eller tapt, så det ikke fordi vi føler at de var bedre enn oss, men kanskje fordi at vi ikke presterte der vi skulle vært den dagen. Så vi på topp, så tror jeg vi hadde slått flere lag I toppserien også, egentlig. Så.
0: Spennende. 10 kamper gjenstår I høst I serien, og forhåpentligvis en I køppen også etter hvert. Sommerferie, blir det det på dere?
1: Ja. Ja, det blir jo det. Jeg har akkurat fått meg en valp, så jeg skal være hjemme og oppdra den.
0: Oi, hva valp, og hvor gammel det?
1: Hun nå 13 uker. Det en engelsk Staffordshire Bull Terrier.
2: Wow.
1: Det litt, akkurat nå hun søt, men skal bli litt skummel.
0: Hva heter du? Ullevål, eller?
1: Ja, nei, hun heter Ellie.
0: Fint.
1: Ja,
2: og ja, jeg skal først hjem, og så skal jeg til Rodos da, med noen venner. Så det blir digg det.
0: Egen trening I varmegradene?
2: Ja, det blir kun det.
0: Ja, for dere får strengt program fra Magnus.
2: Ja, det gjør vi nok, faktisk. Jeg har ikke vært med på en sommer her I Viking, men det blir sikkert det. Jeg husker jo med en gang jeg kom I fjor, så skulle jeg egentlig være sånn jo-jo-test, og jeg har aldri vært vant til lignende.
0: Jo-jo-test?
2: Ja.
0: Har du aldri løpt jo-jo-test før?
2: Nei, altså, jeg kom jo fra Fyllingsdal, og det var veldig lite sånne tester, og det var mer kos og hygge. Så, men jeg slapp heldigvis den I fjor etter sommeren, da, for jeg kom en uke senere.
0: Så du slapp jo-jo-test? Du har aldri løpt jo-jo-testen?
2: Jo, jeg har det nå. Ja. I Viking starten av sesongen så løp jeg.
0: Ja, hvordan var det?
2: Det var gøy. Jeg synes jo egentlig at det litt gøy med konkurranse.
1: Hvor irriterende.
0: Det verste jeg har vært.
1: Ja.
0: Gøy.
1: Ja, ja. Ja, det jo grunn til å slutte på fotball.
2: Nei, men jeg synes
0: bare... Derfor har jeg sluttet.
2: Jeg alt for konkurransemenneske. Jeg ser jo på konkurranse I alt. Så jeg synes jo egentlig at det litt gøy når man får...
0: Så du vant jo-jo-testen med andre ord?
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Å nei.
2: Men da har man noe som trekker seg til. Så...
0: Hvem som vinner jo-jo-testen hos dere?
1: Hedda Skadal.
0: Ja, hun kan springe. Hun springer seg I
1: renne
0: seg
1: hver dag.
0: Ja, ikke det?
1: Ja, ja, hun jogger til trening for å renne seg.
0: Klokka 2 nå på lørdag. Da det... Historiske semifinale I, tenk det, semifinale I køppen mot Brann, selveste ja, seriemestere, og om ikke de regjerende mestere også, eller var det Rosenborg gjerne?
2: Nei, de ja, de vant nettopp.
0: Ja.
2: Nei, og køppen.
0: Jeg lurer på om Vålerenga vant køppen i fjor. Køppen,
2: ja, de vant ikke køppen,
0: nei. Nei. Og i den andre køppsemifinalen så er det Ålesund mot
1: Stabæk.
0: Åh, da kommer seg forbi Brann, så er det mulig.
2: Mm. Ja, men Ålesund er god da.
0: Ålesund, husbisten er god.
2: Ja.
0: Bare sender vi på et annet bryllup, eller?
1: Ja. Et bryllup vi ikke kan motstå.
0: Vi kan være med på denne bryllupsturen, da.
2: Ja.
0: Veldig bra. To på lørdag. Møte opp, Lyse Arena, og så er det ikke seriekamp igjen for 1. august, før det, så skal dere få litt velfortjent ferie. Mila Nora, tusen takk for besøket.
1: Takk skal du selge.
2: Tusen takk.
1: Kom på kamp.
2: Kom på kamp, ja.

0: Obed begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
3: Heisan, Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svære vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
4: Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
5: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
6: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadd sammen med sin døde mor i Porsgrunn tirsdag forrige uke, nå skrevet ut av sykehus. De ble funnet ved fundamentet til Grenlandsbrua, og gutten var innlagt med bruddskader. Dette et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, det sier generalsekretæren i hjelpeorganisasjonen Caritas etter de kraftige skjelvene i Venezuela.
1: De har et ikke fungerende helsevesen, fattigdom og en dårlig infrastruktur. Landet har vært vanstyrt internt og pålagt ytre restriksjoner i mange år, sier Ingrid Rosendorf Joyce. De fleste bygningene gamle, de bare raser ned under et jordskjelv, sier hun. Opp mot 100 000 fryktes omkommet etter skjelvene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 3 av de 4 tiltalte for drapet på lastebilsjåfør og TikTok-profil Jonas Henriksen får straffene skjerpet i lagmannsretten. Den hovedtiltalte, som kalles Noresundemannen, får straffen økt fra 14 til 19 år i fengsel for medvirkning til drap. I Spania knyttes 212 dødsfall til hetebølgen, ifølge nyhetsbyrået AFP. I gjennomsnitt dør rundt 13 000 europæere i heten årlig. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet vil foreløpig ikke si noe om den døde personen som ble funnet ombord i en båt på Hundvåg søndag, om han var gjemt eller lå synlig når båten ble undersøkt. Det heller ikke opplyst hvor i båten personen ble funnet. Politiet har tidligere opplyst at personen har ligget død over lengre tid, men har foreløpig ikke gått ut med opplysninger om identitet, kjønn eller alder. Aftenbladets undersøkelser viser at den aktuelle båten hadde stått på land i Hillevåg over lengre tid, for den nylig ble flyttet til Hundvåg i forbindelse med et eierskifte. Det var i forbindelse med overtakelsen at den døde personen ble funnet ombord. Offshore Norge og Forbundet Styrke ble natt til i dag enige om en ny tariffavtale for ansatte på landbasene. Dermed blir det ingen streik på forsyningsbasene offshore. Det har vært en krevende mekling, men vi fornøyde med å oppnå et resultat som videreutvikler landbaseavtalen, det sier forhandlingsleder Kristoffer Talgø i Styrke. Forbundet fikk også gjennomslag for kravet om at alle bedrifter på landbaseavtalen skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger til å opplyse Styrke. Og oljeprisen nå nede på nivået den var før USA og Israel angrep Iran, det melder NRK. I morgentimene koster et fat brent olje $72,6 fatet. De to siste ukene har oljeprisen gått ned med $20.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: så skal vi til det som sommerens store sykkeleventyrer. For Tour de France starter om litt av en uke, 4. juli, og i helga, da det klart for NM-sykkel-NM her på hjemmebane. Hva nordmann skal pryde feltet i Frankrike med de norske fargene? Det får vi vite i sykkel-NM i helga her i Stavanger. Og for å snakke mer om det som skal skje i helga, har vi fått tidligere nasjonalmester og en som har flere medaljer i både fellesstarter og lagtempoer i NM, Roy Hegerberg. Roy, god morgen.
1: God morgen.
0: År 2006, var det ditt beste år som aktiv, eller?
1: Ja, 2010 var nok kanskje det råeste jeg gjorde. Jeg vant både gaderitt og en tredjeplass rett etter Husovd og andre, så, men jeg, ja, jeg hadde noen gode resultater i mesterskapet i min tid, men nivået har jo blitt enda mye høyere i Norge, så de som skal kalle seg norsk mester her de neste fire dagene, de skal sykle fort.
0: Standarden satt altså. Vi kan jo starte med Helga, hva øvelser det dere skal sette i gang og få lov å arrangere?
1: I dag det tempo, så det det start på i Sola sentrum. Vi holder på rett ut for gårdshuset i Sola nå, og så skal han videre ut med Kjelta, videre til mot Samme, så skal vi inn på sykkelstamveien, og så det målgang på toppen av Grisabakken. Og da det sånn at jeg kjører en og en, de kjører på tid, og den som raskest, har raskest tid, den blir norsk mester. Så vi skal første gang med kvinner junior, og så det menn junior, så det kvinner elite, og så det herrer elite til slutt. Og det vel gjerne herrer elite, den sterkeste deltakelsen i år.
0: Grisabakken, den frykta av syklister utenfor fylket også, eller?
1: Ja, og i går, når vi holdt på å rigge arenaen der oppe, så var det mange som var ute og testet løypa. Og det var flere som var bekymret for den avslutningen. Det ikke en veldig tradisjonell avslutning på en tempoøvelse, men vi synes det var kult å gjøre, og jeg tror det med å komme til å sette ferge på den tempoøvelsen i dag.
0: Og veldig publikumsvennlig.
1: Ja, det det. Og både her i Sola senter, men også langs løpet og oppe i Grisabakken, så det bare å komme. Det jo fint vær, og korte avstander, så ta hiv deg på sykkelen og kom ut i løypene og hei på når mesterskapet skal avgjøres i dag i tempo.
0: Hvor mange syklister samler dere i løpet av de neste dagene?
1: Da vel det rundt 300 utøvere totalt sett. Så det fire klasser, og det tre øvelser. Vi skal begynne med tempo i dag, og i morgen så det gaderitt her i Sola sentrum, og igjen så det alle klasserne som skal ut. Først kvinner junior, så menn junior, så kvinner elite, og så herrer elite. Også på lørdag så det fellesstart i Sandnes for kvinner og menn junior. Også på søndag så det kvinner og herrer elite som skal kjøre fellesstarten igjen med start og mål på Grisabakken. Så alt skjer her i regionen de neste fire dagene, og det går an å se det på direkte sport. Men når været så fint, så oppfordrer jeg jo flest mulig til å komme ut i løypene, ta med flagget og heie på syklisterne. For her det rytter som skal til Tour de France, her det store profiler, så det blir fire dager med sykkelfest i regionen.
0: Ja, fantastisk. Bli med på folkefesten i det fine, flotte været, og se kanskje morgendagens Tour de France-etappeseiervinner. Apropos Tour de France, det som veldig stort, det jo hvem som får lov å ha på seg denne nasjonaldrakten for Norges del, sykler med den flotte norske drakten i Frankrike. Hva det som avgjør hvem som får lov å sykle med den?
1: Ja, altså det Norgesmesterskapet enkeltøvelse, altså i dag det tempo, så den som vinner tempoen her i dag, vinner ikke bare kongepokal, som også satt opp i denne øvelsen i år, de vinner også denne mesterskapsføyen, så på alle tempoer det neste året da, så får den ikle seg den nasjonale mesterskapstrøyen, og den hadde jo Søren Berenskjold i fjor. Han jo en av kandidatene til å vinne den i år også, men Tobias Foss jo i kjempeform, og jo tidligere verdensmester i tempo, så det nok kanskje de to som de heteste konkurrentene til å ta den trøyen i tempo. Og så på søndag på fellesstarten for elite, så avgjør også hvem som skal bruke på alle fellesstartene. Så forrige gang vi hadde det her, så var det Dragsnes. Nå skal ikke han til Tour de France. Uno X må jo kunne si så være det store favorittlaget. og de har nok lyst til å ha en av de som skal til Tour de France som bærer den trøya, men det ikke bare å bestille, så det blir spennende å se den duellen på søndag også, og forhåpentligvis så den trøya i Tour de France til sommeren.
0: Ja, hvem det som kan trua Uno X? Hvem som kan gi de skikkelig konkurranse?
1: Ja, det jo en Tobias Foss fra Ineos og Embret, som de to stykker, og du har et Jumbo-Visma-lag. Nå ryktene sier at Per Strand Hagenes ikke skal sykle, men han påmeldt. Jeg håper at han sykler her, men han jo klar til Tour de France. Og så det jo Tord Gudmestad. Vi har ryttere fra Unibet med Karsten Larsen Feldmann her fra lokalt. Og så har vi jo vårt eget lag, Team Drell Repsol, så selvfølgelig har lyst til å være med og utfordre disse virtuelle våre. Så det blir en spennende dager, og det tre forskjellige øvelser å vinne i og ta medaljer.
0: Vi gleder oss. Roy, vi må ha med deg litt til, for det en fra Sanne som skal sykle Tour de France for en potensiell vinner i sommer. Mer om det skal du få om litt. Oppholdsvær og perioder med sol, spesielt utover dagen, lettere skydekke og veldig fint vær i ettermiddag og i kveld, så vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling lenger sør i fylket. 14-15 grader og stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp i 1 og 20 grader.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker som Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Hallan, Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevogna fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svær vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2, fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!

0: Sykkel-NM starter I dag I Stavanger, da det tempoetappe I sola I et fantastisk vær bli med på folkefesten når tempoetappen starter. Så dere kan også se hvem som skal få lov å ha æren å ha på den norske landslagsdrakten I de neste temporittene, og så fortsetter sykkel-NM I helga I Stavanger. Vi med oss Roy Hegerberg, Roy, når vi snakket om sykkel-NM som altså starter I dag sola, men når også nyheten kom om at Per Strand Hagenes skal sykle Tour de France for Jumbo Visma.
1: Ja, det helt rått. Han på et av verdens beste lag. Han har en av verdens beste rytter på laget sitt, og det den eneste kanskje potensielle utfordrende til Pogacar. Så det blir tatt ut på det laget, det stort, og han har tre knallharde uker foran seg. Alle som har fulgt Per vet at han har nivå til dette her, men når du på et av verdens beste lag, så det ikke bare blir tatt ut. Men Per har kjørt bra I hele år. Han har kjørt nå en del av de oppkjøringsløpene og levert. Han har vunnet sykkeløp selv. Han har fortjent den plassen, og jeg tror han gleder seg. Og jeg gleder meg I hvert fall til å se han, for han har jo også et kaliber som gjør at får han muligheten en dag til å komme til å gå I et brutt og sammendraget litt kjørt. Så kan jo han også vinne etapper I Tour de France, for Per Strand Hagenes en av de aller største talentene I sykkelsporten, både nasjonalt og internasjonalt, og det at han kjører Tour de France, tenker jeg helt naturlig I år.
0: Nå kommer Jonas Vingegaard fra Giroen, der han imponerte. Men det litt ødeleggende for Hagenes å sykle for et så godt lag, som har så stor fokus på kaptein, med tanke på hvor stor talent Hagenes egentlig og det en fare for at vi får se en ny Edvald Boasen Hagen, der han blir en fantastisk god hjelperytter, men fratar han litt av sjansen å utvikle seg som en etappeseiervinner?
1: Nej, jeg synes hvis man har klart å håndtere det på en god måte, de lar rytterne sine få sjanser med jevn mellomrom, det å være I et sånt lag hvor alt på stell, du vet at du kjører på bra utstyr, du vet at støtteapparatet kan det de skal, så tror jeg egentlig det inspirerende, og jeg synes hvis man har vært ganske flinke til å liksom la hjelpe rytterne sine og rytter som har andre kvaliteter enn sammenlagten få lov å skinne på enkelte etapper, og nå ikke hva Wout van Aert med, og hvis vi har jo hele veien snakket om at Per Strand Hagenes det nye Wout van Aert, og normalt så pleier jo Wout van Aert å vinne en etappe eller to I Tour de France, så I hvert fall være helt der oppe, så jeg tror at han kommer til mulighetene, og jeg tror han trivs I laget. Det andre nordmenn på laget, og det et lag som gjør det godt, de vinner mye sykkeløp, og da blir det god stemning I laget, så jeg tror Per har det veldig godt I det laget, og nå han på Tour de France-laget, som skal kjempe om det aller gjeveste I sykkelsporten de neste tre ukene.
0: Wout van Aert kanskje også det mest all-around syklisten også. Ikke helt ulike et valg Boasen Hagen på sine gode dager. Og til slutt, Uno X har jo også kommet med sitt lag. Hva kommentarer har du rundt deres uttak?
1: Nei, det var vel noe sånn som jeg hadde forventet. Nå kjørte de Giroen, og det gjør jo at vi lokalt, vi gjerne litt skuffet, og ikke noen lokale på Uno X-laget, for vi har mange gode skrivelser lokalt, men de fleste av de var jo i Giroen, og så kommer de velta i september, så de har et knallbra lag. Altså, Abrahamsen viste I fjor at de kan vinne etapper, Halland Hansen ble nummer 6 sammenlagt, og det jo selvfølgelig det store målet deres, både vinne etapper og sørge for at Halland Hansen med I sammendraget. Så de har et sterkt lag, og de har kjørt bra I år, så jeg tror ambisjonsnivået til Uno X minst like høyt som det de presterte I fjor.
0: Tour de France starter 4. juli, lagtempo I Barcelona. Plutselig får vi se de norske fergene hos en av de på Uno X. Vi får se det svaret vi får I helga, i dag vel faktisk, Roy, når det lagtempo I sola.
1: Det gjør vi.
0: Takk for praten, så får du kose deg I folkefesten, sykkel-NM I helga.
1: Takk for det.

0: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
1: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tiden du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
5: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Og vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode dessertene da. Mettig blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
6: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne, vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: her er VG-nyhetene. Den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadd sammen med sin døde mor i Porsgrunn tirsdag forrige uke nå skrevet ut av sykehus. De to ble funnet ved fundamentet til Grenlandsbrua, og gutten var innlagt med bruddskader. Så mange som 100 000 kan dø etter jordskjelven i Venezuela av direkte eller indirekte årsaker. Utenriksminister Espen Barth Eide følger situasjonen i landet.
1: Så det jeg først har å si at dette en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker. Og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
0: Tre av de fire tiltalte for drapet på lastebilsjåfør og TikTok-profil Jonas Henriksen får straffene skjerpet i lagmannsretten. Den hovedtiltalte, kalt Nordjøsund-mannen, får straffen økt fra 14 til 19 års fengsel for medvirkning til drap. I morgen og lørdag det ventet kraftig tordenvær og styrtregn i Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Det samtidig sendt ut gult farevarsel for skogbrann for Agder og deler av Østlandet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet vil foreløpig ikke si noe om den døde personen som ble funnet ombord i en båt på Hundvåg søndag, om han var gjemt eller lå synlig når båten ble undersøkt. Det heller ikke opplyst hvor i båten personen ble funnet. Politiet har tidligere opplyst at personen har ligget død over lengre tid, men har foreløpig ikke gått ut med opplysninger om identitet, kjønn eller alder. Aftenbladets undersøkelser viser at den aktuelle båten hadde stått på land i Hillevåg over lengre tid, for den nylig ble flyttet til Hundvåg i forbindelse med et eierskifte. Det var i forbindelse med overtakelsen at den døde personen ble funnet ombord. Offshore Norge og Forbundet Styrke ble natt til i dag enige om en ny tariffavtale for ansatte på landbasene. Dermed blir det ingen streik på forsyningsbasene offshore. Det har vært en krevende mekling, men vi fornøyde med å oppnå et resultat som videreutvikler landbaseavtalen, det sier forhandlingsleder Kristoffer Talgø i Styrke. Forbundet fikk også gjennomslag for kravet om at alle bedrifter på landbaseavtalen skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger til å opplyse Styrke. Og oljeprisen nå nede på nivået den var før USA og Israel angrep Iran, det melder NRK. I morgentimene kostet et fat brent olje $72,6 fatet. De to siste ukene har oljeprisen gått ned med $20.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: I kveld er det duka for ny runde av Solsi og Gatefestival I Sandnes sentrum. Den har vi hatt besøk fra tidligere, og stort sett så skal det gå hver torsdag I sommer med noen forbehold når det Blinkfestival og andre arrangementer. Han som skal stå på scenen I kveld, det deg, Auguste Dagestad Ade. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Ikke hver dag Bias har kommet til Sandnes, men til Solsi og Gatefestival, da tar du et unntak.
1: Ja, nei, jeg tror det blir veldig gøy.
0: Ja, har du vært på denne gatefestivalen før? For Solsi og Gatefestival, det startet tidligere I juni.
1: Ja, nei, det har jeg ikke. Det var I år de skulle ha første gangen. Så jeg har ikke vært på den selv enda.
0: Men har du vært
1: I dag,
0: og... Ja, du, I dag skal du heldigvis for oss da, som skal ja. Se på. Har du vært og sjekket hvor du skal stå på scenen og hvor du skal spille?
1: Ja, jeg har fått en liten, før de startet I gang, så har jeg fått en liten sjekk. Så det jo en fin scene, og så tror jeg de heter Klippen, de som gjør lyd. Så nei, det virker som det potensial til å bli et ganske bra opplegg.
0: Gøy. Okay. Hva sanger tar du med deg I dag? Hva skal du spille?
1: Ja, det det. Vi har med band I dag.
0: Kult.
1: Og så har jeg med Isak fra Oslo. Isak 22, for de som har hørt om han. Så det blir noen gamle låter, og så blir det noen nye. Noen vi aldri har spilt før. Så hvis du vil ha verdenspremiere på ny musikk, så burde du komme deg ned I Sandnes klokka 8 I kveld.
0: Det vi med Sandnes. Du på scenen klokka 8, eller starter det klokka 8?
1: Ja, klokka 8 går med på scenen.
0: Du nevner ny musikk som jeg får høre I kveld for aller første gang. Det låter og singler som på en måte på vei ut streamingtjenester?
1: Ja, det på vei ut, men vi holder på å lage prosjekt, så vi får se om det som vi spiller I dag blir til singler, eller om det bare skal bli en del av et album.
0: Oi, nytt album, hva tid har du begynt å planlegge hva tid det skal legges ut eller gis ut?
1: Ja, vi har det. Vi har en dato I 2027.
0: Hvordan har sommeren vært for deg så langt? Hvordan går det med kne?
1: Ja, kne går bra det. Rehaben holder på, så... Nei, det har vært fint. Vi var nettopp og spilte I bryllup I Marbella, og...
0: Ja.
1: Vi har egentlig kost oss for omstendigheten, altså.
0: Det nevnte du forrige gang at du skulle spille I bryllup I Marbella, og så har du operert korsbåndet. Hvordan gikk det? Klarte du å gå, eller var det krøkket ja, med på scenen?
1: Det gikk bra, det var en krykker, men det gikk fint, og det var drikket I et stort bryllup, og ja, egentlig helt topp.
0: Sommerplanen, nå det jo på scenen I Langgade og Solsi og Gatefestival I dag klokka 8, men ellers utover sommeren, hvordan ble den for deg?
1: Den ble enda mye trening av kne, og så mye studio og laget musikk.
0: Spennende.
1: Det ble mye det enn så lenge. Håper jo vi skal spille et par til konserter, men vi får se. Vi har en som sånn kanskje nå, som venter litt svar, og så utenom det så det bare å booke I vei for de som trenger show.
0: Og helst I Stavanger da, så du får komme til hjem I Oslo?
1: Ja, helst I Stavanger, det jo det beste, men jeg tror jeg reiser hvor som helst I landet.
0: Til og med til Sandnes.
1: Til og med Sandnes.
0: Sandnes veldig fint, det skal jeg bare si deg. Det lenge siden du har vært I Sandnes, eller?
1: Ja, ikke lenge siden jeg har vært innom, faktisk. Det jo der de har den beste kebaben.
0: Sandnes kebab?
1: Ja.
0: Kjørt her til de.
1: Ja, det blir dritt god.
0: Og den beste gatefestivalen I kveld klokka 8, Ate på scenen med nye låter, blant annet. August, tusen takk for praten, så får du ha en god sommer og kose deg på scenen I kveld.
1: Ja, tusen takk. God sommer til deg også.
0: Oppholdsvær og perioder med sol, spesielt ute ved dagen, lettere skydekke og veldig fint vær I ettermiddag og I kveld, så vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling lenger sør I fylket. 14-15 grader og stigende ute ved morgenen, makstemperatur spått opp I 1 og 20 grader.

Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevogna fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svær vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Fotball-VM og Sør-Afrika for første gang I historien klar for utslagsspill I fotball-VM etter 1-0-seier over Sør-Korea. Sør-Afrika møter vertsnasjonen Canada I Los Angeles I 16-delsfinalen. Sør-Korea endte på tredjeplass og venter spent på om 3 poeng, og minus 1 I målforskjell nok til å gå videre. Mexico vant 3-0 over Tjekkia og gruppevinnere. Brasil vant gruppe C I fotball-VM etter 3-0-seier over Skottland og møter toeren I gruppe F I 16-delsfinalen. Vinny Junior skorte 2 mål, og Neymar kom inn kvarteret før slutt. Skottland lever farlig på 3-tabellen med 3 poeng og minus 3 I målforskjell. Marokko også videre. De slo Haiti 4-2. I kveld spilles 2 kamper. Tyskland, som allerede gruppevinnere, møter Ecuador. Elfenbenskysten møter Curaçao. I natt skal gruppe F med Sverige og Nederland avgjøres, og gruppe D med USA. Så tennis og Nikolaj Butkov-Kjær, 19 år, klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 I tiebreak over kroaten Matej Dodzic. Med seier over finnen Otto Virtanen nordmann I Grand Slam-hovedtablået for andre gang. Så håndball og Børge Lund forlater Elverum etter 6 sesonger og blir ny hovedtrener for tyske Kiel. Det opplyser Elverum. Det nesten som å komme hjem, sier Lund til klubbens nettsider. Og I Sandnes Ulf kan de miste et stort talent. Unggutten og Anastis Trikolidis har startet 5 kamper for Sandnes Ulf I Opos-ligaen I år, til tross for at han bare var 15 år når sesongen startet. Nå kan TV2 melde at italienske Inter skal være en av klubbene som følger Sandnes Ulf juvelen. Andre klubber som nevnes Como, Fiorentina, Olympiakos og Nottingham Forest fra Premier League.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svær vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt. Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!

oppholdsvær og perioder med sol, spesielt utover dagen, lettere skydekke og veldig fint vær I ettermiddag og I kveld. Så vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling lenger sør I fylket. 14-15 grader og stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp I 1 og 20 grader.

0: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Her er VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage-tarminfeksjonen Yersinia. Så langt er 9 personer bekreftet smittet, og FHI mistenker minst 6 flere tilfeller. Smittekilden er foreløpig ukjent. Så mange som 100 000 kan dø etter jordskjelven i Venezuela av direkte og indirekte årsaker. Utenriksminister Espen Barth Eide følger situasjonen i landet.
1: Så det jeg først tar å si er at dette er en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker, og vi tenker på alle som er rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
0: Alle krampene mot slutten av Senegal-kampen bekymrer før utslagsrunden i VM. Nå setter Norges lege inn tiltak.
2: Norge har ikke råd til at flere spillere ligger nede om og ut av banen med kramper i utslagsrunden. Mot Senegal holdt seieren på å ryke. Problemet er at spillerne svetter mer og da ut mer salter fordi de er akklimatiserte, sier lege Ola Sand. Han har satt i gang tiltak for å øke væskeinntaket med salter, mineraler og elektrolytter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I morgen og lørdag er det ventet kraftig tordenvær og styrtregn i Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Det er samtidig sendt ut gult forvarsel for skogbrann for Agder og deler av Vestlandet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet vil foreløpig ikke si noe om den døde personen som ble funnet ombord i en båt på Hundvåg søndag, om han var gjemt eller lå synlig når båten ble undersøkt. Det er heller ikke opplyst hvor i båten personen ble funnet. Politiet har tidligere opplyst at personen har ligget død over lengre tid, men har foreløpig ikke gått ut med opplysninger om identitet, kjønn eller alder. Aftenbladets undersøkelser viser at den aktuelle båten hadde stått på land i Hillevåg over lengre tid, for den nylig ble flyttet til Hundvåg i forbindelse med et eierskifte. Det var i forbindelse med overtakelsen at den døde personen ble funnet ombord. Offshore Norge og Forbundet Styrke ble natt til i dag enige om en ny tariffavtale for ansatte på landbasene. Dermed blir det ingen streik på forsyningsbasene offshore. Det har vært en krevende mekling, men vi er fornøyde med å oppnå et resultat som videreutvikler landbaseavtalen, det sier forhandlingsleder Kristoffer Talgø i Styrke. Forbundet fikk også gjennomslag for kravet om at alle bedrifter på landbaseavtalen skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger til å opplyse Styrke. Og oljeprisen er nå nede på nivået den var før USA og Israel angrep Iran, det melder NRK. I morgentimene koster et fat brent olje $72,6 fatet. De to siste ukene har oljeprisen gått ned med $20.

0: Fine stemmen til Chris Olsen når han synger oppe på månen 10 over 3.
1: Nå på lørdag, da det duket for et historisk oppgjør på Lyse Arena når Viking møter Brann I cupens semifinale. Det betyr at Viking kvinner som allerede historiske for å ta seg så langt I cupen bare en kamp ifra Ullevål og en potensiell cupfinale. Vi har fått besøk ifra midtbanespillerne til Viking med Laune og Nora Rognveig. God morgen.
2: God morgen,
1: ja. Dere får fri fra trening for å komme her, eller trener dere sent oppå I dag?
2: Vi trener som oftest I ett-tiden, så...
1: God timing.
2: Ja. Vi har ikke fått fri fra en så viktig kamp.
1: Ikke? Magnus Meling, han strenge, der altså.
2: Ja, litt. Han det.
1: Det litt det å få fri fra noe, det diskutert med litt før vi gikk på. For Katrine Sunde, toppskåren I toppserien, hun skåret 7 mål hun, mot Bodø/Glimt på Color Line, I stedet for å være I bryllupet til sin bror. Hun fikk ikke lov å reise med, eller du synes det var helt greit? Du hadde heller spilt kampen og gått I din søsters bryllup.
3: Ja, jeg, altså, jeg tenker når du først blir historisk og skårer 7 mål I en toppseriekamp, så det stas nok, og når de liksom kjemper I toppen og trenger 3 poeng, så hun en såpass viktig spiller at det hadde det vært som jeg tror jeg hadde gjort det samme.
1: Så hvis du skulle I et bryllup til en av dine søstre, da hadde du heller valgt å spille kamp? Og skått noen mål enn å gå til hele sitt bryllup.
3: Ja, nå vår familie såpass fotballinteressert at jeg hadde tatt en telefon til papsen, og så hadde det bryllupet blitt flyttet, tror jeg.
1: Helge Aune, han var trener når jeg fikk mine første A-lagsminutter for Olgård.
3: Ja,
1: det mange, det så mange år siden.
3: Jeg føler jeg husker at du har sagt det en gang. Så, ja.
1: Jeg snakker så ofte om Helge Aune. Ja. Du, Brann nå på lørdag kl. 2. Det et historisk oppgjør. Dere klar til å skrive historie for Viking?
3: Ja, det hadde vært

0: Så kult at det går sånn å beskrive det en gang.
1: Altså, det jo første gang et første divisjonslag kommer i det hele tatt til semifinalen. Så hvis vi kommer til finalen, så hadde det vært helt sinnssykt. Og vi har jo snakket mye om i garderoben at laget er veldig giret på å møte kongen.
2: Ja, så, kongen virker som en god kar.
1: Ja, det er akkurat det. Hilse på han. Så det er...
0: Og så hadde det også vært rått å kunne liksom slått ut Norges beste lag da.
2: Ja, for det er det. Ja. Når du først skal møte ett lag i en semifinale, så håper dere jo på at det er alle andre enn Brann.
1: Ja,
0: egentlig, ja.
2: Hvordan blir det å møte gamle lagvenner, eller gamle klubben, Mille?
0: Det er litt spesielt. Det er selvfølgelig kjekt å se, jenten igjen og sånn. Og så vet jeg liksom også hvordan treningshverdagen de ser, og liksom satsningen i Brann, så det hadde jo vært ekstra kult da, å få slått de ut.
2: Du har vel faktisk vunnet cupen?
0: Det har jeg.
2: 2022? 2023.
0: Ja, og så sølv i 2022.
2: Yes. Da er det bare å høre på Mille. Har du sånn pep-talk da, jenter, her når jeg har gjort dette før?
1: Ja, men du har egentlig ikke tatt opp så mye. Mille, for en gang skyld så er Mille litt ydmyk. Det er vanlig, men...
2: Du er jo fra Bergen selv, Laura.
1: Ja, jeg er jo fra Bergen, så jeg har gått på NTG på Brannstadion, så jeg har jo vært veldig tett på, og jeg har jo faktisk vært med på noen Brann-treninger da,
2: ja.
1: Som NTG-spiller, til og med når Mille var der. Så jeg har jo på en måte alltid vært liksom sånn at det er der man vil og måtte ønske å være, men nå er jeg jo viking, og nå har vi faktisk mulighet til å slå dem. Så det hadde vært sinnssykt kult, og så er jeg jo bergenser i tillegg, så jeg føler at jeg er ekstra bare tent, bare for liksom... For å spille mot liksom, det store da, som ja. Har alltid vært det store i mitt liv.
2: Det har jo vært Brann. Favorittklubben, ja. Og er jo kanskje det nå, utenom på lørdag.
1: Ja, det er ikke det på lørdag. Nei, jeg har egentlig prøvd å omstille meg litt at nå er viking favorittlaget mitt, men noen ganger så kan det hende at det viser at Brann er litt der. Mm. Det gjør jeg.
2: Kampen er klokka 2, og det blir jo gjort stor stas på dere før kampen. Det blir arrangement for både store og små. Gjør det ikke det, Mille?
0: Jo, det blir perling og ansiktsmaling for primært de små, med mindre noen store har lyst. Så blir det pub for de voksne, og så etter kampen så blir det meet and greet med spillerne.

Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Fine temperaturer opp mot 20 grader, før de synker ned igjen mot 16-17 I kveld. Nordvest bris, frisk bris på kysten, periodevis liten kuling lengst sør. I morgen meldt oppholdsvær og perioder med sol, kan få regn, haglbyger og torden fredag kveld, ellers meldt høye temperaturer, maks opp I 23-24 grader.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakker som Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Politiet har gjort beslag i kjøretøy og mobiltelefon til mannen i 40-årene som er siktet etter at en 6 år gammel gutt mistet livet i en trafikkelykke på Kvernaland i går. Det er ikke mistanke om ruspåvirkning ifølge politiet, men det er tatt blodprøve som det vil ta flere dager å få svar på. Politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe har gjort undersøkelser på stedet, flere vitner er avhørt samt føreren av bilen. Det er også gjennomført rundspørring av personer i området. Politiet har undersøkt om det finnes videoopptak av hendelsen, men det er ikke funnet relevante overvåkningskamera i området. De ber derfor personer som kan ha gjort opptak med dashboardkamera eller som har opplysninger i saken om å ta kontakt med politiet. Frøyland og Orstad kirke vil være åpen i kveld mellom klokka 6 og 8 for dem som ønsker en plass å samles etter ulykka. Politiet fant en kniv på en mann i 30-årene i forbindelse med rutinepatrullering i sentrum av Sandnes i formiddag. Det var flere personer til stede der ransakingen skjedde, og det oppstod dårlig stemning på stedet, opplyser politiet. Mannen ble derfor innbrakt til arrest. Han ble også anmeldt for bæring av kniv og drikking på offentlig sted, samt å nekte å etterkomme pålegg fra politiet. Oljeprisen er altså nå ned igjen på nivået den var på før USA og Israel angrep Iran, det melder NRK. I morgentimene i dag kostet et fat brent olje $72,6 fatet. De siste to ukene har oljeprisen gått ned med $20.

0: mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Gruppen elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke i breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert kun 9.-30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
5: Heisan, Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svær vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se 2 stykk Magnon 9 lessevogner i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
6: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.

0: får vi med oss Roxette på radioen Fading Like a Flower torsdag 25. juni.
1: Når bladet klokka to, da det duka for historiske cup semifinale på Lyse Arena der Viking sitt kvinnelag møtte Brann, altså I semifinalene. Mille, vi snakket litt om det før kampen, så blir det aktiviteter for barn, det blir ansiktsmaling, det blir perle, og I det hele, det kommer jo veldig mye barn og unge. Unge talentfulle jentespillere på kampene deres, og det må jo være en ting der jenter som vokser opp I dag og ønsker å bli proffer, de kan vokse opp nå og se at dere I cup-semifinalen på Lyse Arena, mens det har ikke alltid vært sånn, dere har ikke alltid hatt de mulighetene.
2: Ja, altså, jeg var jo med å starte jentesatsingen I Viking, mm. Og da var det jo egentlig så å si ingen lag I Stavanger der du tenkte at jeg visste ikke hva toppserien var en gang.
1: Det var kun Klepp,
2: ja.
1: Egentlig.
2: Og det var liksom, det var så langt vekk at du tenkte sånn, åja, nei. Men, så liksom skjer det da, Viking sin satsning blir bedre og bedre for hvert år, og du ser jo bare at det står liksom 100 små jenter og vil ha fotballkort av oss. Så det jo ekstremt stas, og det kjekt å se også at de kan drømme om å spille på Lyse Arena. Mm.
1: I første divisjon så jakter dere jo opprykk der, og nå rykte dere opp for, var det to år siden? I hvert fall at to sesonger I første divisjon dere jo, du har kommet tilbake med, og Nora kom jo I fjor. Men I år så ser det jo veldig bra ut, ligger på tredjeplass, 3 poeng bak start når sesongen halvspilt. Hvordan oppsummerer dere vårsesongen?
3: Vårsesongen har vært veldig bra. Jeg føler vi har vært konkurransedyktige I absolutt alle kamper, og så har vi gått på noen smeller her og der. Ja. Og vi tappte jo mot start på overtid som en mann mindre I sluttminuttene, så det var jo ekstremt kjipt fordi at vi fikk en overtidsskade. Men ellers så har vi spilt uavgjort, og så gikk vi på en liten bæm I helgen, slapp inn på, eller forrige helg.
1: Dere vant I helgen?
3: Ja, det var forrige helg mot Odda, når ja. Vi ledet 3-1 og så ble det 3-3. Men ellers har vi gjort det veldig bra, og jeg føler egentlig at vi nesten overtaket på alle motstandere vi møter, og vi så jo det når vi møtte start på nytt I køppen, at vi vant 3-0, og det var en mye bedre kamp. Så vi jo egentlig helt der oppe, og det der oppe vi ønsker å være.
1: Så da kan det egentlig gå inn I høstsesongen med å tenke, ok, vi kan slå alle med et par ja, endringer da, og justere noen feil dere gjorde.
2: Ja, jeg føler egentlig at før hver kamp vi spiller, så det ingenting I meg som tenker at vi ikke kommer til å vinne. Og så føler jeg også at de kampene der man har sluppet inn, og at det enten man logger under, eller at det blir liksom uavgjort, så tenker jeg alltid sånn, ja, ja, men vi kommer til å score. Og det jo en ekstremt deilig følelse å ha, og jeg føler at det smitter I laget, og gjør at man merker at alle drar I samme retning da.
3: Ja.
2: Så det kjekt.
3: Og så hvis vi liksom har spilt uavgjort eller tapt, så det ikke fordi vi føler at de var bedre enn oss, men kanskje fordi at vi ikke presterte der vi skulle vært den dagen. Så vi på topp, så tror jeg vi hadde slått flere lag I toppserien også, egentlig. Så.
1: Spennende. 10 ja. Kamper gjenstår I høst I serien, og forhåpentligvis en I køppen også etter hvert. Sommerferie, blir det på dere?
2: Ja. Ja, det blir jo det. Jeg har akkurat fått meg en valp, så jeg skal være hjemme og oppdra den.
1: Oi, hva valp, og hvor gammel det?
2: Hun nå 13 uker. Det en engelsk Staffordshire Bull Terrier.
3: Wow.
2: Det litt, akkurat nå hun søt, men hun skal bli litt skummel.
1: Hva heter du? Ullevål, eller?
2: Ja, nei, hun heter Ellie.
1: Fint.
2: Ja.
3: Ja, og jeg skal først hjem, og så skal jeg til Rodos da, med noen venner. Så det blir digg det.
1: Egen trening I varmegradene?
3: Ja, det blir kun det.
1: Ja, for dere får strengt program fra Magnus.
3: Ja, det gjør vi nok, faktisk. jeg har ikke vært med på en sommer her I Viking, men det blir sikkert det. Jeg husker jo med en gang jeg kom I fjor, så skulle det egentlig være sånn jojo-test, og jeg har aldri vært vant til lignende.
1: Jojo-test?
3: Ja.
1: Har du aldri løpt jojo-test før?
3: Nei, altså, jeg kom jo fra Fyllingsdal, og det var veldig lite sånne tester, og det var mer kos og hygge. Men jeg slapp heldigvis den I fjor etter sommeren, da, for jeg kom en uke senere.
1: Så du slapp jojo-testen? Du har aldri løpt jojo-testen?
3: Jo, jeg har det nå. Ja. I Viking, starten av sesongen, så løp vi.
1: Ja. Hvordan var det?
3: Det var gøy. Jeg synes jo egentlig at det litt gøy med konkurranse.
2: Hvor irriterende.
1: Hva det gjort?
2: Ja.
1: Gøy?
2: Ja, ja. Ja, det grunn til å slutte på fotball.
3: Nei, men jeg synes
1: bare... Derfor jeg slutter.
3: Jeg alt for konkurransemenneske. Jeg ser jo på konkurranse I alt. Så jeg synes jo egentlig at det litt gøy når man får...
1: Så du vant jo I testen med andre ord?
3: Nei, jo ikke det.
1: Å, nei.
3: Men da har man noe å trekke seg til. Så
1: hvem var det som, hvem som vinner jojo-testen hos dere?
2: Hedda Skadal.
1: Ja, hun kan springe. Hun springer seg
2: hun
1: renner seg
2: springe. Hver dag. Ja, ja, ja, hun jogger til trening for å renne seg.
1: Klokka to nå på lørdag, da er det historiske semifinale i, tenk det, semifinale i køppen. Mot Brann, selveste ja, seriemestere, og om ikke de er regjerende mestere også, eller var det Rosenborg? Altså,
3: nei, de er, ja, de vant nettopp.
1: Ja.
3: Nei, og køppen.
1: Jeg lurer på om Vålerenga vant køppen,
3: og køppen i fjor. Ja, de vant ikke køppen,
1: nei. Nei. Og i den andre køpp-semifinalen så er det Ålesund mot
2: Stabæk.
1: Åh, bare kommer seg forbi Brann, så er det mulig.
3: Mm. Ja, men Ålesund er god da.
1: Ålesund i husbisten er god.
3: Ja.
1: Bare sender hun på et annet bryllup, eller?
2: Ja. Et bryllup vi ikke kan motstå.
1: Du kan være med på denne bryllupsturen, da.
3: Ja.
1: Veldig bra. To på lørdag møte opp, Lyse Arena, og så er det ikke seriekamp igjen for 1. august. Før det, så skal dere få litt velfortjent ferie. Mila Nora, tusen takk for besøket.
2: Takk skal du selv ha.
3: Tusen takk. Kom på kamp.
2: Kom på kamp, ja.
0: Oppholdsvær og perioder med sol er meldt videre i dag. Fine temperaturer opp mot 20 grader, før de synker ned igjen mot 16-17 i kveld. Nordvest bris, frisk bris på kysten, periodevis liten kuling lengst sør. I morgen meldt oppholdsvær og perioder med sol, kan få regn, haglbyger og torden fredag kveld, ellers meldt høye temperaturer maks opp i 23-24 grader.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
5: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbiler der også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
6: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
10: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
11: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holmane bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til Kalifornien og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane bil på Tengs eller på Bryne.

Ida Lova med fin, fin låt på vei mot klokka fire. Er du nysgjerrig på alt som skjer I fotball-VM, så det bare å bli værende her, for om en kort stund så skal vi hoppe inn I nattens kamper. Vi har konkurranser gående, og så skal vi snakke litt om kveldens kamper I VM-magasinet. Men nå først skal vi til Luis Capaldi.

0: Her er VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt er 9 personer bekreftet smittet, og ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
1: Det er foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer er diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel i 1 til 2 uker.
0: Reporter Miriam Alsvik. FNs nødhjelpsfond må tas i bruk for å hjelpe Venezuela etter jordskjelvene, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. En nordmann i landet gjort rede for, og Barth Eide tror ikke det så mange flere.
2: Jeg har ingen særlig grunn til å tro det, men jeg jo veldig opptatt av alle de andre menneskene som ikke nordmenn, venezuelanere og andre som måtte være der, for det dessverre grunn til å frykte at det kan bli veldig store tall når man får oversikten.
0: Ja, 164 personer så langt bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene, i tillegg over 900 skadet. En 3 år gammel gutt er funnet død i en bil utenfor Paris i Frankrike. Gutten tok seg trolig selv inn i bilen, hvor han ble sittende innestengt i høy varme. I studio André Ødeby, nyhetene flåte på VG.
3: Politiet har gjort beslag i kjøretøy og mobiltelefon til mannen i 40-årene som er siktet etter at en 6 år gammel gutt mistet livet i en trafikkulykke på Kvernaland i går. Det er ikke mistanke om ruspåvirkning ifølge politiet, men det er tatt blodprøve som det vil ta flere dager å få svar på. Politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe har gjort undersøkelser på stedet. Flere vitner er avhørt, samt føreren av bilen. Det er også gjennomført rundspørring av personer i området. Politiet har undersøkt om det finnes videoopptak av hendelsen, men det er ikke funnet relevante overvåkningskamera i området. De ber derfor personer som kan ha gjort opptak med dashboardkamera, eller som har opplysninger i saken, om å ta kontakt med politiet. Frøyland og Orstad kirke vil være åpen i kveld mellom klokka 6 og 8 for dem som ønsker en plass å samles etter ulykka. Politiet fant en kniv på en mann i 30-årene i forbindelse med rutinepatrullering i sentrum av Sandnes i formiddag. Det var flere personer til stede der ransakingen har skjedd, og det oppstod dårlig stemning på stedet, opplyser politiet. Mannen ble derfor innbrakt til arrest. Han ble også anmeldt for bæring av kniv og drikking på offentlig sted, samt å nekte å etterkomme pålegg fra politiet. Oljeprisen er altså nå ned igjen på nivået den var på før USA og Israel angrep Iran, det melder NRK. I morgentimene i dag kostet et fat brent olje $72,6 fatet. De siste 2 ukene har oljeprisen gått ned med $20.

BTS med musik. Den heter Swim og vi over I 4 timen. Jeg håper du har en fin torsdag. Det med Jonas som får lov til å ta følge hjem fra jobben I dag. Om du der, om du ikke har tatt sommerferie, det skal jeg også gjøre om, ja, bare om 2 dager. Etter I morgen så det altså ferie for min del også. Og vi får en liten oppvarming på sommeren I dag med høye temperaturer og nydelig sol. Da håper du koser deg. Vi skal få med oss det som skjer I VM ganske snart. Nå først til Zane.

VM-magasinet er tilbake igjen. Husk aller først at vi har fortsatt en offisiell VM-ball igjen. Anton Sport og Sport 1 deler bort i morgen i VM-magasinet. En offisiell VM-ball, da kan du gjøre sånn så Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi og resten av stjernegalleriet i USA, Mexico og Canada og sparke VM-ball i mål. Inn på Facebook, inn på Gjær Radioen sin Instagram-sida, der kan du finne konkurransen, der så har du bilder av ballen du kan vinne. I morgen altså skal jeg trekke bort en heldige vinner. Da skal du skriver hvem din favoritt VM-spiller er. Det er det Haug, så skriver Erling Braut Haaland. Det er ikke så overraskende. Janne Elisabeth Sunde skriver Joe Bell for New Zealand, Erling Braut Haaland og Nusa for Norge. Aslaug Irene Mitchell Andersen sier Kristoffer Eier. Kim André Vestbø sier Julian Ryerson, mens Silje Vikernes og sier Erling Braut Haaland. Jeg må scrolle langt ned. Ja, Martin Ødegaard sier Tore leder laget som en helt og spiller de andre gode. Det har vært full rolle i fotball-VM i løpet av natten, hvis du har sett kampene. Der er Sør-Afrika altså videre for første gang i historien til utslagsspill. De slo Sør-Korea 1-0. Mexico, et B-preg av Mexico, slo Tjekkia 3-0. Tjekkia, de har skuffet. Skottland slo Brasil, nei det gjorde det ikke, Brasil slo Skottland 3-0, mens Marokko slo Haiti 4-2. Og det beste Skottland gjorde i kampen, det var dette. Nasjonalsangen til Skottland før kampen mot Haiti, jeg synes det er en av de flotteste sangene. Om det er nasjonalsang eller ei, de lærte strides, men hør på dette.

synes det er så fin. Melodien og kraften I han og alle fra Tartan Army på tribunen sang med I full, altså med full hals. Og det må jeg bare si, jeg har selv spilt på Hampden Park mot Skottland, og jeg fikk gåsehud, altså det var for en innlevelse. Det var bare synd at spilleren ikke klarte å levere. Nå møtte de riktig nok Brasil og vinner junior I storform, og da det ikke lett heller, selv om nasjonalsangen så flott som den Nå det sånn at 16-dels finalen rett rundt hjørnet. Det fortsatt bare en

bekreftet kamp. Det Sør-Afrika mot Kanada I Los Angeles 28. juni. Ellers møter Brasil andreplassen I gruppe F. Den spilles I dag med Nederland, Tunisia, Japan og Sverige. Tyskland møter en av de beste treene fra enten gruppe A, B, C, D eller F. Marokko møter vinneren av gruppe F, det vil da si enten Sverige, Nederland eller Japan. Mexiko, de møter også beste treer fra resterende grupper, det også USA og Schweiz som alle klar. For Norge situasjonen ganske åpen, Norge videre fra gruppe I, men om de blir gruppevinnere eller nummer to avgjøres altså mot Frankrike I morgen. Dermed også Norges motstander I 16-delsfinalen fortsatt ukjent, selv om det ligger an til å kunne bli elfemennkysten hvis begge lag blir nummer to. De som spiller I dag I VM, det Ecuador mot Tyskland klokka 10, samtidig spiller Elfenbenskysten mot Curaçao I natt klokka 1 Tunisia mot Nederland, Japan mot Sverige og så det også nattkamp eller tidlig I morgen klokka 4 at USA møter Tyrkia og Australia møter Paraguay I morgen det altså klart for Norge, Frankrike Senegal, Irak, begge de to kampene starter klokka 9 før det blir kamper både klokka 2 og klokka 5 natt til lørdag med andre ord. Det så mye fotball igjen, og det siste runde nå I gruppespillet. Vi får nyte det

Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Fine temperaturer opp mot 20 grader, for de synk ned igjen mot 16-17 I kveld. Nordvest bris, frisk bris på kysten, periodevis liten kuling lengst sør. I morgen meldt oppholdsvær og perioder med sol, kan få regn, haglbyger og torden fredag kveld, ellers meldt høye temperaturer, maks opp I 23-24 grader.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakeren.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svære vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9-lessevogn I drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
6: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
7: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
8: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
7: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
8: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
7: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
9: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
7: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
10: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
7: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
11: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Det synger Stavanger-kammeraten denne klokka slår 4:30. Politiet har gjort beslag i kjøretøy og mobiltelefon til mannen i 40-årene som siktet etter at en 6 år gammel gutt mistet livet i en trafikkelykke på Kvernaland i går. Det ikke mistanke om ruspåvirkning ifølge politiet, men det tatt blodprøve som det vil ta flere dager å få svar på. Politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe har gjort undersøkelser på stedet, flere vittner avhørt samt føreren av bilen. Det og gjennomført rundspørring av personer i området. Politiet har undersøkt om det finnes videoopptak av hendelsen, men det ikke funnet relevante overvåkningskamera i området. De ber derfor personer som kan ha gjort opptak med dashboardkamera eller som har opplysninger i saken om å ta kontakt med politiet. Frøyland og Orstad kirke vil være åpen i kveld mellom klokka 6 og 8 for dem som ønsker en plass å samles etter ulykka. Politiet fant en kniv på en mann i 30-årene i forbindelse med rutinepatrullering i sentrum av Sandnes i formiddag. Det var flere personer til stede der ransakingen skjedde, og det oppstod dårlig stemning på stedet, opplyser politiet. Mannen ble derfor innbrakt til arrest. Han ble også anmeldt for bæring av kniv og drikking på offentlig sted, samt å nekte å etterkomme pålegg fra politiet. Oljeprisen altså nå ned igjen på nivået den var på før USA og Israel angrep Iran, det melder NRK. I morgentimene i dag kostet et fat brent olje $72,6 fatet. De siste to ukene har oljeprisen gått ned med $20.

Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevogna fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svær vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!

Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Fine temperaturer opp mot 20 grader, for de synker ned igjen mot 16-17 I kveld. Nordvest bris, frisk bris på kysten, periodevis liten kuling lengst sør. I morgen meldt oppholdsvær og perioder med sol, kan få regn, haglbyger og torden fredag kveld, ellers meldt høye temperaturer, maks opp I 23-24 grader.

0: Grisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
5: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

Taus syng den låta. Klokka den bikker straks 5 og tida flyger fra oss her i ettermiddagsrushet, hvor vi teller ned mot helg. Torsdag i dag, 25. juni, og nå skal vi få med oss David Guetta og J-Lo.

0: har arvegnjappene. 164 personer bekreftet omkommet i Venezuela etter de kraftige jordskjelvene. Det fryktes at jordskjelvene har kostet flere tusen liv. Leger uten grenser mener det haster med å hjelpe folk på bakken, og understreker viktigheten av de første 48 timene for redningsarbeid. Tilliten til USAs president Donald Trump daler på verdensbasis. I en ny undersøkelse har bare 23% tillit til hans håndtering av internasjonale spørsmål.
1: Og særlig foran kritikk for angrepet mot Iran og tollkrigen. En rekke land tviler nå på USA som en pålitelig alliert, og USA-ekspert Hilmar Mjelde kaller det bizarrt, men han tror USAs omdømme kan bedre seg raskt med en ny president.
0: Reporter Miriam Alsvik. En 3 år gammel gutt er funnet død i en bil utenfor Paris i Frankrike. Gutten tok seg trolig selv inn i bilen, hvor han ble sittende innestengt i høy varme. Og i Spania knyttes 212 dødsfall til hetebølgen ifølge nyhetsbyrået AFP. I gjennomsnitt dør rundt 13 000 europeere i heten årlig. I studio André Ødeby, nyhetene fortalte på VG.
2: Politiet har gjort beslag i kjøretøy og mobiltelefon til mannen i 40-årene som er siktet etter at en 6 år gammel gutt mistet livet i en trafikkulykke på Kvernaland i går. Det er ikke mistanke om ruspåvirkning ifølge politiet, men det er tatt blodprøve som det vil ta flere dager å få svar på. Politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe har gjort undersøkelser på stedet. Flere vitner er avhørt, samt føreren av bilen. Det er også gjennomført rundspørring av personer i området. Politiet har undersøkt om det finnes videoopptak av hendelsen, men det er ikke funnet relevante overvåkningskamera i området. De ber derfor personer som kan ha gjort opptak med dashboardkamera, eller som har opplysninger i saken, om å ta kontakt med politiet. Frøyland og Orstad kirke vil være åpen i kveld mellom klokka 6 og 8 for dem som ønsker en plass å samles etter ulykka. Politiet fant en kniv på en mann i 30-årene i forbindelse med rutinepatrullering i sentrum av Sandnes i formiddag. Det var flere personer til stede der ransakingen skjedde, og det oppstod dårlig stemning på stedet, opplyser politiet. Mannen ble derfor innbrakt til arrest. Han ble også anmeldt for bæring av kniv og drikking på offentlig sted, samt å nekte å etterkomme pålegg fra politiet. Oljeprisen er altså nå ned igjen på nivået den var på før USA og Israel angrep Iran, det melder NRK. I morgentimene i dag kostet et fat brent olje $72,6 fatet. De siste 2 ukene har oljeprisen gått ned med $20.

er det Ruben som synger og leder oss over I femtimen. God torsdag til du som hører på. Jeg Jonas med I en liten time til. Vi skal fortsette med god musikk. Vi skal høre litt om Solsida Gatefestival. Der kommer det noen lokale artister som vi snakker med. Apropos lokale artister, her kommer Hedda og Endre Natvik Berge.

0: her altså låta til Hedda og Endre Nattvik Berge. Den heter Fritt Fall. Og nå skal vi til Sandnes, der arrangeres Solsida Gatefestival. Og I kveld klokka 8 så skal en som vi har hatt besøk av her I studio, August Dagestad, artistnavnet AD, han skal få vise fram sin musikk.
1: Nei, jeg tror det blir veldig gøy.
2: Ja, har du hørt, har du vært på denne gatefestivalen før? For Solsida gatefestival, det startet tidligere I juni.
1: Ja, nei, det har jeg ikke. Det var I år de skulle ha første gangen. Så jeg har ikke vært på den selv enda.
2: Men har du vært
1: I dag?
2: Ja, I dag skal du heldigvis for oss da, som skal se på. Har du vært og sjekket hvor du skal stå på scenen og hvor du skal spille?
1: Ja, jeg har fått en liten, før de startet I gang, så har jeg fått en liten sjekk. Så det jo en fin scene, og så tror jeg de heter Klippen, de som gjør lyd. Så nei, det virker som det potensial til å bli et ganske bra opplegg.
2: Gøy. Okay. Hva sanger tar du med deg I dag? Hva skal du spille?
1: Ja, det det. Vi har med band I dag.
2: Kult.
1: Og så har jeg med Isak fra Oslo, Isak 22, for de som har hørt om han. Så det blir noen gamle låter, og så blir det noen nye, noen jeg aldri har spilt før. Så hvis du vil ha verdenspremiere på ny musikk, så burde du komme deg ned I Sandnes klokka 8 I kveld.
2: Det vi med Sandnes. Du på scenen klokka 8, eller starter det klokka 8?
1: Ja, klokka 8 går med på scenen.
2: Du nevner ny musikk som jeg får høre I kveld for aller første gang. Det låter og singler som på en måte på vei ut streamingtjenester?
1: Ja, det på vei ut, men vi holder på å lage et prosjekt, så vi får se om det som vi spiller I dag blir til singler, eller om det bare skal bli en del av et album.
2: Oi, nytt album, hva tid det skal legges ut eller gis ut?
1: Ja, vi har en dato I 2027.
2: Hvordan har sommeren vært for deg så langt? Hvordan går det med kne?
1: Ja, kne går bra det. Rehaben holder på, så... Nei, det har vært fint. Vi var nettopp og spilte I bryllup I Marbella, og...
2: Ja.
1: Vi har egentlig kost oss for omstendigheten, altså.
2: Det nevnte du forrige gang at du skulle spille I bryllup I Marbella, og så har du operert korsbåndet. Hvordan gikk det? Klarte du å gå, eller var det krøkker ja, med på scenen?
1: Det gikk bra, det var en krykke, men det gikk fint, og det var drikket I et stort bryllup, og ja, egentlig helt topp.
2: Sommerplanen, nå det jo på scenen I Langgata og Solsida og Gatefestival I dag klokka 8, men ellers utover sommeren, hvordan ble den for deg?
1: Den ble enda mye trening av kne, og så mye studio og laget musikk.
2: Spennende.
1: Det ble mye det, enn så lenge. Håper jo vi skal spille et par til konserter, men vi får se. Vi har en som sånn kanskje nå,

0: vi vente litt svar, og så utenom det så det bare å booke en vei for de som trenger show.
1: Og helst i Stavanger da, så du får komme til hjem fra Oslo?
0: Ja, helst i Stavanger, det jo det beste, men jeg tror jeg reiser hvor som helst i landet.
1: Til og med til Sandnes.
0: Til og med til Sandnes.
1: Sandnes veldig fint, jeg skal bare si deg. Det lenge siden du har vært i Sandnes, eller?
0: Ja, ikke lenge siden jeg har vært innom, faktisk. Det jo der de har den beste kebaben.
1: Sandnes kebab?
0: Ja.
1: Kjørt av til de.
0: Ja, det blir dritt god.
1: Og den beste gatefestivalen i kveld klokka 8 AT på scenen med nye låter, blant annet. August, tusen takk for praten, så får du ha en god sommer og kose deg på scenen i kveld.
0: Ja, tusen takk. God sommer til deg, August.

Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Fine temperaturer opp mot 20 grader, for de synker ned igjen mot 16-17 I kveld. Nordvest bris, frisk bris på kysten, periodevis liten kuling lengst sør. I morgen meldt oppholdsvær og perioder med sol, kan få regn, haglbyger og torden fredag kveld, ellers meldt høye temperaturer, maks opp I 23-24 grader.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svære vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9-lessevogn I drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
5: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
6: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmen Bil. Om det ny bil, brukbil eller en time på verksted du har begjert etter. Holmen Bil finner du på Bryne.

Politiet har gjort beslag i kjøretøy og mobiltelefon til mannen i 40-årene som siktet etter at en 6 år gammel gutt mistet livet i en trafikkelykke på Kvernaland i går. Det er ikke mistanke om ruspåvirkning ifølge politiet, men det er tatt blodprøve som det vil ta flere dager å få svar på. Politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe har gjort undersøkelser på stedet. Flere vitner er avhørt samt føreren av bilen. Det er også gjennomført rundspørring av personer i området. Politiet har undersøkt om det finnes videoopptak av hendelsen, men det er ikke funnet relevante overvåkningskamera i området. De ber derfor personer som kan ha gjort opptak med dashboardkamera eller som har opplysninger i saken om å ta kontakt med politiet. Frøyland og Orstad kirke vil være åpen i kveld mellom klokka 6 og 8 for dem som ønsker en plass å samles etter ulykka. Politiet fant en kniv på en mann i 30-årene i forbindelse med rutinepatrullering i sentrum av Sandnes i formiddag. Det var flere personer til stede der ransakingen har skjedd, og det oppstod dårlig stemning på stedet, opplyser politiet. Mannen ble derfor innbrakt til arrest. Han ble også anmeldt for bæring av kniv og drikking på offentlig sted, samt å nekte å etterkomme pålegg fra politiet. Oljeprisen er altså nå ned igjen på nivået den var på før USA og Israel angrep Iran, det melder NRK. I morgentimene i dag kostet et fat brent olje $72,6 fatet. De siste to ukene har oljeprisen gått ned med $20.

Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevogna fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svær vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!

Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Fine temperaturer opp mot 20 grader, for de synk ned igjen mot 16-17 I kveld. Nordvest bris, frisk bris på kysten, periodevis liten kuling lengst sør. I morgen meldt oppholdsvær og perioder med sol, kan få regn, haglbyger og torden fredag kveld, ellers meldt høye temperaturer, maks opp I 23-24 grader.

0: må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mettig blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

med Meghan Trainor her på øret Get In Girl. Så nærmer vi oss slutten av ettermiddagsrushet. Klokka bikker straks 6 og jeg skal ta turen hjemover I sola. Du får nytt dagen videre. Snakkes igjen her I morgen klokka 3.

0: Nei. De første 48 timene efter et jordskjelv kritiske, det da man enklest kan redde liv.
1: Det sier Lindy Surum fra Leger uten grenser etter jordskjelvkatastrofen I Venezuela. Hun hjalp selv til etter skjelvet I Haiti I 2010. Bygningene raser sammen og folk blir fastklemt, og mange får alvorlige skader. Hurum peker også på at situasjonen I Venezuela var svært krevende også før skjelvene rammet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Fem personer døde på under et døgn I Italien denne uken som følge av hetebølgen, det skriver The Guardian. Temperaturen har passert 40 grader flere steder I landet. Tom Morello trekker seg fra Tons of Rock på grunn av familierelaterte årsaker, opplyser festivalen. Morello skulle egentlig spille klokken 15 I morgen, men erstattes nå av bandet The Helicopters. Etter at forhåndssalget av det etterlengtede spillet GTA 6 åpnet I natt, har pågangen hos elektronikkjedene vært enorm. Power opplyser at de solgte 100 eksemplarer I minutter rundt lunsjtider I dag, det skriver tech.no. Lanseringsdagen for spillet ikke før 19. november. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er byggenyhetene. De første 48 timene etter et jordskjelv er kritiske. Det er da man enklest kan redde liv.
1: Det sier Lindis Hurum fra Leger uten grenser etter jordskjelvkatastrofen i Venezuela. Hun hjalp selv til etter skjelvet i Haiti i 2010. Bygningene raser sammen og folk blir fastklemt, og mange får alvorlige skader. Hurum peker også på at situasjonen i Venezuela var svært krevende også før skjelvene rammet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Fem personer døde på under et døgn i Italia denne uken som følge av hetebølgen, skriver The Guardian. Temperaturen har passert 40 grader flere steder i landet. Tom Morello trekker seg fra Tons & Flock på grunn av familierelaterte årsaker, det opplyser festivalen. Morello skulle egentlig spille klokken 15 i morgen, men erstattes nå av bandet The Helicopters. Det er viktig å tørre å drømme stort selv om man kommer fra et lite sted, det sier Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten er Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen er den spilleren fra lengst nord i verden som har skåret i et VM. I studio André Ødeby, nyhetene fordolte på VG.

0: Her er veggnyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tonse Flokk I Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, noe som gir lavere vanntrykk I perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Det nesten 30 varmegrader I hovedstaden. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen I Yersinia. Så langt ni personer bekreftet smittet, og ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
1: Det foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel I 1-2 uker.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det viktig å tørre å drømme stort selv om man kommer fra et lite sted, det sier Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen den spilleren fra lengst nord I verden som har skåret I et VM. Her til slutt tar vi med at Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert I Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevogna fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svær vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det er helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.

hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.

0: Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Er det sommer? Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leksinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Olgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare over sommeren, klare for kamp.
3: Hei, ferske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Holegassøl finner du på Bali.
5: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga skiftet på og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
6: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
7: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker mer enn den
1: koster. Heisan, Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svære vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn I drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
2: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.